0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt, varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting, är Guds löfte till dem. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall

svära i sanning rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem: bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men det av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er, ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från Juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra Juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn.
liksom Kristus har många bekännare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O, mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet kallad av Gud. O, mitt inre, jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg, istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång, liksom idag, så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare. Men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln, så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare.
Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt, där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen, och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen, och se, det bävade, och alla höjder vacklade. Jag såg mig om, och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet, och prästerna där ropade, så säger Herren, och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger, så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4, detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, vi är utan ursäkt. Som det står i Romarbrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,
utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl, ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket i gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket, utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna, men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i såna domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus, som ska sluka deras skörd och deras bröd, som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande.
här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader, som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannes evangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk, men fariseerna sa vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats och organisationen hade blivit det viktigaste. Och man var mera upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.

0: kun itmela ki ala wo hekala cha anmi ja ernan syydäjki.
1: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til helvete, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
0: Monoskun Jesus Kristus alla, i milai nu rekadan parni min herra, kohte sahkani passi voina pokte, rekadi neita marjas, kivsi dovui Pontius Pilatus volte, russin aulevui, jaami ja hautatuvui, valasmana jaami riikki, vajas tjotjeli jaami luhte kolma päivi, Pajas manai alat mai tjohkai, miltään pohjakalas ahti, olikis kielä pelte, kalkaa toppe fastain pohti tumme hellit ja jammit.
1: Jeg tror på den hellige ånd, en hellig kristen kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og etter døden det evige liv.
0: Mun usko passi voina ala, passi oktasas kirukku, passi olomi särvi vuoda, sottuit antakasi antojumi, ohtsi pajas juotseleami, ja manje jaami malan akalas ellima ala. Amen.
1: Amen. Och så ska vi höra dagens präkentext som är från Lukas evangelium, kapitel 5, och vers 1-11.
0: Det kalka mikulla päivit tarmitäusta, mille Lukas evankeliumis vida kapitelis westers versus octan blokadi.
1: I Jesu namn.
0: Jesus namn.
1: En gång Jesus stod vid Genesarets sjön och folk trängte sig om ham för att höra Guds ord, fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskarna var gått ut av dem och hållt på skyllegarnen. Jesus steg upp i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad han lägga lite ut från land. Så satte han sig och undervisste folkemängden från båten. När han var färdig med att tala sa han till Simon, lägg ut på dypet och kast noten till fangst. Mäste, svarte Simon, jag strävde hela natten och ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta noten. Så gjorde de det och fick så mycket fisk att noten hållt på att revne. De gav tänkt till kamraterna i den andra båten att de skulle komma och ta i med dem. Och då de kom fyllde de bägge båtarna så de var nära vid att synka. Då Simon Peter så det kastade han sig ner för Jesu fötter och sa, gå från mig, Herre, för jag är en syndig man. För han och alla som var med honom var slått av undring över den fangsten de hade fått. Likadan var det med Zebedeus-sönerna Jakob och Johannes, som fisket samman med Simon. Men Jesus sa till Simon, var icke rädd, från nu ska du fange människor. Så rodde de båten i land, förlot allt och följde han.
0: Det tappa huvaiko olmulletti pahkimen suu ala kullan tihte ihmil saani ja sonne juotjumen genesaret jaurekattis. Te onnis on kokte fatnas orrumen jaurekattis. Muhto kolle pyytit letti vuolakan tain eire ja letti toitimen firmittäset. Muhto son laittesti nuppi fatnas sisä, millei Simon fanas, ja siitä ei suu sirtilasti vähäs kattis eiret. Ja son tjohkani ja ohpahi olmui fanasis. Mutta kun son heihti sarnumis, te teilki son Simoni. Mana faula ja suohpottiin firmitätte pyytin varas. Ja Simon vastidi ja teilki sunje.

0: Ohpa Heikki, milläs parkan käytös ija, ehkä le hotjon maitike, mutta tuu saani ala suhpen mon firmi, ja kosi tahkedaan, te finne jätti si tuora kuille hivodaka, mutta siin firmi kaikkanis koodi, ja si selvesiin piute, kuin mitä saada, kuudes lehtetään nuppi fatnasis, vai sipoadasetki ja vähkeyksisiin. Ja sipohte ja teute kapsakai fatnasit. Nuhahte taas kasi huojuika. Mutta kun Simon pehtaa tämän oinni, te loistasi sun vuolas Jeesus chippi houti ja telki. Herra, volki mun luhte eret, tas kun mollen suttolas olmai. Tasko pallu lei pohtan suola ja siin puhkai ala kudeletje siu koimit. Taan kuelle hivodaka tiht, maissi letje finnen kuhte koimi täsekon. Nuuf maitte Jaakoba ja Juhanesa sepeteus partni kuftu ala kudeletje Simon piuto koimit. Ja Jeesus selki Simoni, ale pala, taas manjas kalkaton olmui finnet, ja si tolvo fatnasit kattai, ja kuulde pohja juuvo suun.
1: Himmes kefar.
0: Al malas ahtsi.
1: Ne hevo dittuul.
0: Taalekki duusaanit.
1: Hänni ossi sanheten.
0: Pasu miin tuu tuottavuhti.
1: Dittuul e sanhet.
0: Tu saa ne lää tuota vuotta.
1: Amen.
0: Amen.
1: Peter, han glömt aldrig det som skedde den här dagen.
0: Peter, ikkvassike vajaltuhten, dammita pohuvai dam päivi.
1: Och nu förtälles det över hela världen.
0: Ja, där muistelov oppa majilmi mehta.
1: Om den otroliga fiskefangsten han fick.
0: Tan Israels kuelle hivodaka maisi odjo.
1: Men det handlar ju inte egentligen om Peter.
0: Ja, elen kan vihtara pirra daat.
1: Det handlar om Jesus Kristus.
0: Tälli Jesus Kristus pirra.
1: Han som vi nettopp övergas i händer till.
0: Så kesa si ehto att så keda i det.
1: Nu vi sa fram trosbekännelsen.
0: Kosi kun me piäimme osku tuodastusa autan.
1: Att vi tror på Jesus Kristus.
0: Att me osku Jesus Kristus alla.
1: Guds enborne son.
0: Hippilai nurrekatan parni.
1: Vår Herre.
0: Min Herre.
1: Ja, det var min och din Herre som gjorde det här.
0: Eli du ja mu Herre, mitä kaidan.
1: Han som sitter vid Guds höjre hånd.
0: Som gott i tjocka i min olikiskeda bälte.
1: Och har fått all makt i himmel och på jord.
0: Jag lade dem på fam och allmest jag ägnar all det.
1: Världens härskare har inte förstått att Jesus har all makt i himmel och på jord.
0: Men vad är min kollepivitet i medan att Jesus sysslar på fam och allmest jag ägnar all det.
1: Massa medier har inte förstått det.
0: Da media ilettaan odjon ikmatussiin.
1: Og underholdningsindustrien har heller ikke forstått det.
0: Ja sikkert at olkuje rahkari suhtesi, että ei eile hitmiten taan.
1: Men Gud har åpenbart det for oss ved sin hellige ånd.
0: Må hitmille almosta, tan passi voina pokte mykki det.
1: Vi kan jo ikke tro oss selv.
0: Vi är själva med skitanna på hoskot.
1: Men det som det står i Luthers förklaring till den tredje trosartikeln.
0: Och det där mycket ju Luther och kylke hos oss den kvalma hoskoartikeln.
1: Att den helige ånd har kallt mig vid evangeliet.
0: Att det där passivöjn eller rauka min evangelium bokten.
1: Upplyst mig med sina gaver.
0: Rajas tjuki min su attalta kai poktem.
1: Gjort mig hellig och bevart mig i den rätte tro.
0: Tahka mu passin ja varjella mulan röftes asko alla.
1: På samma måte som man kallar, samlar, upplyser och helliggör.
0: Samla kaikko som rauhka ja tiedu atta ja passin tahka puot.
1: Hele den kristne kirke på jorden.
0: Hoppa den kristallers kirkko äänämä alter.
1: Och bevara den hos Kristus i den sanna och ena tro.
0: Jag varjala jag sotjala sin Kristus bokte den älli jag ajna osko alla.
1: Den helige ånd gör att vi tror på de orden som vi hört.
0: Ja välja passi ojna mi toi madana mi osko tajsani halamai mille kullan.
1: Peter han syntes det var otroligt att han skulle lägga ut och fiska igen.
0: Ja, Peter mielestäni arvat imas att det som kanske fasta i manna kuoli pyytit.
1: Han var ju säkert fryktelig trött att det var fiska hela natten.
0: Ja, men han sån ikall israsa vaipa kuoli ia pyytan.
1: Men Jesu ord, det visste sig att vara sannhet.
0: Mutta Jeesus sanoi, että tjaa huvalle tuota vuotta.
1: Och så är det i mitt och ditt liv också.
0: Ja nuola, då jag må älle bespaita i.
1: Det är många gånger vanskelig att tro på Guds ord.
0: Tälle man kan ha vattis osko hymmila sanna i.
1: Men igen och igen så visar Guds ord sig att vara sant.
0: Mutta fastän ja fastän tjaa hymmila sanna i tälle tuota vuotta.
1: Och i Luthers förklaring till fader vår.
0: Luther och kyrke hos hans arke min rock och sin.
1: Så står det att Gud inbjuder oss till att tro att han är vår rätte far och vi är hans rätte barn.
0: Det är ju tjallar ju hon i min båda min tan oss skoja sådana där röttes arke.
1: Och vi är hans rätte barn.
0: Ja, det ville så röftes manat.
1: Så vi tryggt och tillitsfullt kan be till han.
0: Nu att det med åter på svådan, jag låter på svådan så att råkade alla såla.
1: Slik barn kommer med allt till kärliga föräldre.
0: Nu kommer manna alldeles till på att rakislas vanemar lossan.
1: Och sån vill Gud lära oss att kalla på Gud i all vår nöd.
0: Ja nu tahtui min minua pahia raukkat, puh min heidi läpi sisti mili.
1: Och snakke enkelt med Gud i våres hjärte.
0: Ja saakastella taapalatsat min vaimuikkuni mili.
1: Och så vill han leda oss genom livet.
0: Ja det tahtus on fevredi min älima tjada nu.
1: Och som Jesus gjorde med Peter den här dagen.
0: Just det samma lagt kom Jesus tagit Petarin tampäivi.
1: Och det gick verkligen med Peter så som Jesus sa.
0: Ja da tuoda i manai Petarin nuko Jesus lei selkan.
1: Men Jesus sa till han.
0: Jesus tselki sunje.
1: Från nu av ska du fange människor.
0: Tas panja ska ton orm finnet.
1: Och så gick det med Peter.
0: Ja nu är man i Petarin.
1: Och det gick både upp och ner.
0: Ja, man är i Kalbulos pajas
1: och
0: innan.
1: Och Peter fick verkligen några vanskeliga dagar också.
0: Ja, Petar har ju mitt där bort om vajbes vattis bejvit.
1: Tänk när han förnäktar Jesus.
0: Gjort på sån Petarli Jesus.
1: Då står det att då så Jesus på Peter.
0: Det gör ju nu att alla gärna Jesus betar alla.
1: Och det var ett kärlig blick.
0: Ja, det lukte rakistas gärna.
1: Och när Jesus var stått upp.
0: Ja, när Jesus till Bajas gärna.
1: Så sände han en särlig hälsning till Peter.
0: Det sa inte sån rakist där var det betar i.
1: Och Jesus har samma kärlighet till dig och mig.
0: Ja Jesus det samma rakis vuotta lukni ja mukni.
1: No, både när det går gott och när det går dåligt.
0: Sikke dalle komanna puures ja komanna hejoput.
1: Och han som fullförde sitt verk i Peter.
0: Ja sån gott alla sjukti en tuoji Petarin.
1: Han skal fullføre sitt verk i deg og meg.
0: Som kalka alla sjuktigt han må jag då sisten.
1: Och till slut så gav Peter livet sett för Jesus.
0: Ja, man måste att de betar så häpas Jesus att dit.
1: Och han blev korsfästad som Jesus.
0: Ja, som köpte russin av blev återgå Jesus.
1: Men han, det förtälles han blev korsfästad upp ner.
0: Måste ta mojta lov och sånt. Russin av blev volos ajvit.
1: För han sa, jag är inte värdig till att bli korsfästad på samma måten som Jesus.
0: Och sånt är det hela tocka eller sånt. Russin av blev sammanlacka och Jesus.
1: För den kärlighet Peter fick till Jesus.
0: Gjort det smaka rakis våra betar och till Jesus.
1: Och den samma kärligheten vill den helige ånd lägga ner i ditt och mitt hjärta.
0: Ja, den samma rakis våra tahto patsi våra bytja to ja mu vaj moj.
1: Så att vi ser som det står i salmen.
0: Och att vi ser inte något salmer som talar i vården.
1: Eller på norsk står det sånt.
0: Ja, tänk ett argill i ledajna lagen.
1: Att för all den ting jag visste, kan jag ej min Jesus miste.
0: Ja, på att det var inte att Jesus har massit.
1: Ja, det Jesus älskar oss.
0: Jesus räkis till min.
1: Och den helige ånd vill göra, vill arbeta i oss.
0: Ja, det passiv och inte tatt och barka min system.
1: Så att mitt och ditt hjärta bankar av kärlighet till Jesus.
0: Nu att det bo jag lova i och kvark och i Jesus av manja i.
1: Och Jesus säger.
0: Ja, Jesus tälka.
1: Att jag är vinträ.
0: Att det månen vinne morra.
1: Och det är grejerna.
0: Ja, det är lite hausigt.
1: När det blir i mig.
0: Och de lätte små luften.
1: Då bär det mycket frukt.
0: Det går till bett i alla köttor.
1: Och när det bär mycket frukt.
0: Ja, och de går till behåll och köttor.
1: Då blir min far förhärligat.
0: Det här var smart och jobb och bo.
1: Det är så många som sliter med livet nu.
0: Det är nog alla som har rakt sin ärlig mist.
1: Att livet är så tungt att jag nästan inte har lyst till att leva längre.
0: Att det är lilla nu lossa att till mesta hall och så hoppas det är lite.
1: Men Jesus älskar oss så att han kan livet för oss.
0: Måste Jesus rakis till mig att det så natt i så häpas mina ord.
1: Och han har goda tankar för oss.
0: Jesus får det gjorda med äktorn.
1: Så att livet vårt ska bära rik och god frukt.
0: Att det min älling kan gå till fall och kassa kött och jag bor i köttet.
1: Akkurat som Peter gjorde så stor en fiskefangst.
0: Nu kan Peter ta gajdan så kolle huvud och kan bort dem.
1: Och när vi dag ut och dag in.
0: Jag kommer i bergvala tjattakat.
1: Lever samman med Jesus.
0: Att det är livet Jesus in.
1: Så då, till slut, när livet ska summeras.
0: Jag låter att räcka kalka tack och jobbet.
1: Så vill också vi ha fått en rik fångst.
0: Till att möta i mina kolla huvudaka ordjön.
1: För det är den heliga ånds frukt.
0: Tänna kolla passiv och inna köttet.
1: Har fått växa fram i vårt liv.
0: Jag silepesan lassan i min älva syster.
1: Sånt som det står om i Galaterbrevet 5:22.
0: Något tjocka Galater rejvis vida koktegolmalaka kapit. Det värsas.
1: Att den heliga ånds frukt.
0: Att det är passiv och inna köttet.
1: I kärlighet och glädje och fred.
0: Att det rakis våta illo ja rafi.
1: Och överbärenhet och godhet och vänlighet.
0: Jag lackar mylla laki med att vajboladis våda.
1: Och ytmykhet och självbehärskels och trofasthet.
0: Jag vållekas våda, jag mäktar i låter vars våda.
1: Alt det gode vil den hellige ånd skape i ditt og mitt liv.
0: Båta, gore meg, passi, vei, nasi, nida, du, jeg bo, ærlig, mis.
1: Og så sender han oss ut, og akkurat som han sender Peter ut.
0: Ja, det sa det som min olk og samme og som sa de bøtere olk oss.
1: Og ber oss om å elske Gud av hele vårt hjerte.
0: Jeg råkket alle min rakist i hoppet min vann og stemme himmelen.
1: Og vår neste som oss selv.
0: Ja, min laga mutja nok og min hjertemhet.
1: Og så står det i Efeserbrevet kapittel 3. At Jesus kan gjøre langt mer enn det vi forstår å be om.
0: At Jesus sa at det skal holde en på hvordan meg mye med de råkket alle.
1: Han være ære i menigheten.
0: Så i lekes kun i servegottis.
1: Og i Jesus Kristus gjennom alle slekter og i alle evigheter.
0: Ja, Jesus Kristus dukte på matutjadaya.
1: Ja, sånn vil Gud fylle oss med hele Guds fylde.
0: Ja, nå dachte jeg min mynte av det, oppe så det var svåren.
1: Før en Guds nåde inn i mitt og ditt liv.
0: Dan i vilar modu ja mu elli mi.
1: Let oss be.
0: Rokka dallo mi.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Du som kan kjøre langt mer enn alt vi ber om og forstår.
0: Tonki satan, jollu di holu en på kodama mi mahti rokka dallake.
1: Og som ga Peter en sånn stor en fiskefangst.
0: Ja, da hadde nå alle bedre i gulle bygd.
1: Fullfør ditt verk i oss.
0: Dette du, da er jeg mye i det.
1: Og la oss bli i det, du som er vintre.
0: Jeg dyfte min leketan inn, da går til dette vin i morgen.
1: Sånn at livet vårt bærer rik frukt.
0: Nå at det min helling går, da var jo hva sa kjøtt ut.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Gunni leke sakkei barne jabassi vujni.
1: Som var og er og blir.
0: Ote leia leia bisso.
1: En sann Gud.
0: Okta dota ymmilin.
1: Fra evighet og til evighet.
0: Agalas vodas agalas vuti.
1: Amen.
0: Amen.
1: Og nå skal Jo Bolstad synge for oss nummer 153.
0: Ja, vel kan ikke Jo Bolstad laule midt i salverket i stjøde viktel og kikolokma.
1: Min anna latni ippmile, og Gud han er så fast en borg.

Om kvällen den 25 april 1958 gick en utvecklingsstudent i USA ut för att posta ett brev till föräldrarna hemma i Korea. Då han var på väg tillbaka från postkassen hamnade han upp i en gäng med 11 lärklädda tenåringsgutter. Utan att säga ett ord angrep de han, slog han, sparkat och härjat med han. Politiet fann han senare död i rännesteinen. Hela byen skrek efter hevn. Advokater jobbet för att guttene borde få dödsstraff. Det var en skicklig lynchstämning mot den böllete ungdomsgängen. Men då kom det ett brev från Korea som fick alla till att stoppa upp och tänka. Det var undertegnet av föräldrarna och 20 andra släktingar till den avdöde studenten. I brevet stod det: "Familjen vår har kommit samman och vi har bestämt oss för att be om att de som har gjort denna kriminella gärningen må bli behandlet på mildest möjlig måte i henhold till lovene i landet deres. För att bevisa vår välvilja har vi bestämt oss för att spara pengar till ett fond som kan brukas till att disse guttene får bäst möjlig religiös vägledning, yrkesmässig utdannelse och social träning. Vi uttrycker detta hoppet i en ånd vi har mottagit från evangeliet om vår frälsare Jesus Kristus, han som döde för våra synder", stod det i brevet. Det hela sände varme chockbölger in över byn. Och det gick etterhvert upp för folk. För en kraft som ligger i det lilla ordet tillgivelse. Så annorledes allt blir när någon slipper tanken på hevn och istället uppfordrar till försoning. Det är Jesus som för allvar visste hevntanken på porten. Han bad oss älska våra fiender. Han sa att de är salige som stifter fred. Han lärde oss att be denna bönen: "Förlåt oss vår skyld som vi og förlater våra skyldnere." När Gud förlater oss våra synder bör också vi lära oss att göra upp med och tillgi våra medmänniskor. Det är inte alltid lätt. Samhället måste sätta gränser och döma onda gärningar. Men den som har gjort något galt kan söka och göra det gott igen. Och den som har lidit orätt kan höste fred och välsignelse ved att tillägna sig ett tillgivande sinnelag. I Bibeln läser vi om profeten Daniel att han bad en så vacker bön. Jag citerar någon led i den: "Min Gud, vänd ditt öje hit och hör. Icke våra egna rättfärdiga gärningar lägger vi till grund för vår ydmyke bönner som vi bär fram för ditt åsyn. Men din store barmhjärtighet, Herre, hör, Herre, tillgi, Herre, ge akt och gör det, dryg icke, för din egen skyld, min Gud." Och Gud talte slik till svar: "Med det samme du begynte att frambära dina ydmyke bönner, gick det ut ett ord, och nå är jag kommet för att kunngöra dig det, för du är högt älsket." Ja, du är högt älsket. Kan denna kärleken ge dig en inre fred till att tillgi?

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd som såg ut som början på en väckelse men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig. Men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting. Är Guds löfte till den. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning rätt och rättfärdighet så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men de av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg, låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från Juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra Juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan

ett liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert, att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O, mitt inre, mitt inre. Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet, kallad av Gud. O, mitt inre! Jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg. Istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång, liksom idag, så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger mitt

Folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare. Men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare. Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt, där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden och se den var öde och tom, upp mot himlen och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och se, det bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6, en vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet och prästerna där ropade, så säger Herren. Och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger, så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4. Detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, vi är utan ursäkt, som det står i Romarbrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen.
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer, och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl, ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket till gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket, utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna, men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i såna domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus som ska sluka deras skörd och deras bröd, som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande,
här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader, som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannesevangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda, så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk, men fariseerna sa vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats och organisationen hade blivit det viktigaste, och man var mera upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt parti. Skal vi lese
1: en kapittel 20 i Jesu navn?
2: Ja, det er ikke nok at alt oppnjell hjem hos og skirgis den gok til å gå kapittelis. Jo, alt går reis med det lokka.
1: I den første måneden kom israelittene i samlet flokk til Sinnørkenen, og de slo seg ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der ble hun gravlagt. Da folket ikke hadde vann, slo de seg sammen mot Moses og Aaron. De trettet med Moses og sa, «Å, om vi bare hadde omkommet, like som våre landsmenn omkom for Herrens åsyn. Hvorfor har dere ført Herrens folk ut i denne ørkenen, når vi må dø her og våre husdyr med oss?» Hvorfor har dere ført oss ut av Egypt, når dere lar oss komme til dette elendige stedet, et sted hvor det hverken finnes korn eller fiken, vintrær eller granatepler, ja, ikke engang drikkevann? Moses og Aaron kom seg bort fra folkemengden og gikk til inngangen i møteteltet. Der kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Da viste Herrens herlighet seg for dem, og Herren sa til Moses, «Ta denne staven, så skal du og din bror Aaron kalle menigheten sammen, og tale til berget mens de ser på. Da skal de gi fra seg vann. Slik skal dere få vannet til å strømme fram fra berget, og la folket og budskapen få drikke.» Moses gjorde som Herren sa. Han tok staven som lå foran Herrens åsyn. Han og Aaron kalte folket sammen foran berget, og sa til dem, «Hør nå, dere trassige menn. Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra dette berget?» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på berget med staven sin. Da strømmet det ut så mye vann at både folket og budskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron, «Fordi dere ikke trodde på meg og ikke æret meg som den hellige for israelittenes øyne, derfor skal dere ikke forføre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem.» Dette var Meribah-kilden hvor israelittene trettet med Herren og hvor han åpenbarte sin hellighet for dem.
2: Jeg er Israel manet, og på servikotti, bohte sin mehti sisa, tam vuestes manus. Ja almo horui kaatesis, ja taasa jaami Mirjan, ja hautatuvui tohko. Ja servikottis illen tsahtsi. Tesi tsaakkan etsi Moosessa vuestai ja Aarona vuestai. Ja almot pelki Moosesin ja tselki, varmi lyhtsymme hevonan, talliko min velja hevon, että Herra muodui houttas. Manne lehpidoi tolvun, Herra tjokkar masa. Ta mehtsi sisä. Vai mi daasa jäämäsimit. Mi ja minuomit. Ja manne lehpidoi tolvun min pajas, Egyptinis. Puhtin vares min teihkedään pahas paikai. Takkar paikkai kos ilä kilva, ikke fihkumurra, ikke viinimurra, ikke granaatta, eppelmurra, ja kos ilä tjahtsi juhka. Ja Mooses ja Aaron manaika edes tjokkalmasas, ohti pohtin, koodi uksaraikai, ja kahtsaika, uolaas sunno, muodutaska alaa. Tean mustahti Herra, hervasvuhta eja sikkiä. Ja Herra sarnui Moosesi ja tselki. Valtti soppat ja kohtu servikotti tjohkai, ton ja Aaron, tuveljat. Ja toikalka pähte sarnut paktai, sinjalmi houttas, tekalka da hatti tjaatsi alttist. Ja ton kalkkaat, Raabidi sikiti tjaatsi, hauttis ja attis servikottai ja taam oumiti juhka. Te valti Mooses soppi, Herra muodui houttas, nuhkos on lii kohtson suu. Ja Mooses ja Aaron kohtsuika tjokkalmasa tjohkai pahti outi. Ja son selki sikiti. Kulle tätte. Ti vastehaako latsat. Jokos on mi mahti raapidit tikkiti tjaatsi tämän pahtis. Ja Mooses pajas pajidi su kiedas ja tjaski pahti su soppinis. Kohti kerte. te poodi jollu tjahti olkus. No hahte serve kotti ja la noamit otjo juhkat. Te selki herra Moosesi ja Aaroni. Taine kodo jäppe osku muola. No hahte toi pasu teikke. Teitte muu Israel maanait. Tjänmi houttes. Tän tihti ehpä toikalka tolvuhtaan jokkalmasa tän etnama sisä. Maimollen sikki tietä. Tälle meripa tjahtsi, kos Israel maanat pelkke herrein, ja son pasuhi eetjäs siin ala. Amen.
1: Moses och Aaron hade fått en stor uppgave.
2: Moses ja Aaron lika odjon den stora palvelusa.
1: När folket inte hade vatten.
2: Går upp med en liten tjärtse.
1: Gick det in till öppningen i mötetältet.
2: Ja påhörde då kodan kohte uksaräika i kosasikalpia.
1: Och kastade sig ner för att be till Gud.
2: Ja det kom man nej mila odi.
1: För de trängte verkligen vatten.
2: Denne går sist i tåda i kojku och tar på sig tjati.
1: Och plötsligt så visste Herrens härlighet sig för dig.
2: Ja faktiskt tackade tjai i herra och dess herre tåda sin odi.
1: Och de visste att folket var sint.
2: Ja det gick det där när hårdom och läckar nu suchten.
1: Folket ville hellre död i Egypt med värdighet i staden för att komma in i denna eländigheten.
2: Ja olo mo hadi e pesta ja mi tohko Egypti ni den satsa iku viehku tolvu vien häjus paikka i tolvu juvuje.
1: Hade kanske Israels folk mista troen?
2: Da sahtile nu att Israel olo mo lekkedal massan osku.
1: Eller brydde ikkje Gud seg om det längre?
2: Eikä tätä lopa perusten kiikmillisähten kuhkit.
1: Folket hade en stark vilje.
2: Ja olet minne nana tahtu.
1: Och Moses och Aaron måtte be till Gud.
2: Ja Moses ja Aaron fristikalki rohkadalle hikmili.
1: Och Moses och Aaron fick svar från Gud.
2: Ja da, så jo atsjöka vastadu sa hikmilis.
1: Han visste sig för dig med sin härlighet.
2: Ja son tjaihi ejesu hervas vuodain i sin odi.
1: Och folket törstar virkelig.
2: Ja, olet mun i tuoda i koiku.
1: För att ta en sammanläggning.
2: Ja, kun kaksi valtiitte, kun ohtas tahtimin.
1: Hvis du i ditt liv som kristen.
2: Ja, att det just on, du älli min, att nu kun kristalla sonnus.
1: Gå igenom en törkeperiode.
2: Att man maittaa jäkkar koike aikki tjada.
1: Där du inte har haft anledning till.
2: Går du sille lämmas vejulosvuotta?
1: Eller kanske ville söka Gud?
2: Det är inte illa hoppa tahtonke ohta hittnilla.
1: Orsaker till törkeperioden kan vara många ting.
2: Ja där sädan kojke och vuhti sähtele manka aakka.
1: Och vi går i fara var vi går.
2: Det är inga goda tjotju, nu går sanna sig tjotjuki. Mi manna varallisvuotet tjada vattu tjada kos mi mannat.
1: Satan vill på olika måter sätta oss på pröve.
2: Ja satan mankalaki mjälte pohta ja kytja min kehtjelusavullai.
1: Han prövar att få oss väck från troen på Jesus.
2: Ja son kehtjelä ja kehtjelä vadju min eret oskus Jesus ala.
1: Det är viktigt att pröva att hålla fokus.
2: Mutta lennu tarpeeksi tähti mi tolehi outan kohke oskumet.
1: Och tänka om igen på vem vi tillhörer.
2: Ja juttaisi taina laakin.
1: Och vad slags folk vi har satt till att tjäna.
2: Att det makkar olo mig kaskas mille pidjujuvun teko palva läggen.
1: Och visst du uppdagar att du har haft en törkeperiode.
2: Ja just om det får man sig att det är lämmast all kristallis kojka både kojka älima sista.
1: Så må du igen söka till de rätta kilderna.
2: Det är färdigt de fasta i nalgi hofta att det är hatsakit.
1: För att få kraft från Gud.
2: Vai vatsu haamu ikmilis.
1: Men det att gå igenom en törkeperiode.
2: Måste gå, då nätte kolmussätta manna, att det går vaka kojke aiki tjada.
1: Är inte alltid negativt.
2: Det är hyllet kalltjöds på aiki, det går hejstot.
1: Det kan faktiskt föra dig ända mer in emot en god tjänste.
2: Det sagt jag att det ska jorka lite du är det, ja talvute hui mihä puro palvelusi.
1: Så kan vi bli minnet om att vi kan fasta.
2: Ja, sjätte sig om muistu huvudan att det Mikael kan ha ni bara kähtä i vuodet.
1: Och be till Gud och läsa Guds ord.
2: Ja, lohka här och lohka mille sääni ja lohka tälle suppni.
1: Slik att vi igen får påfyll av Guds kraft.
2: Nu att det Mikael kan bokta och adjuta och läsa husa i mille faamui.
1: Att vi kan känna att Guds ord gör något inne i oss.
2: Att det

0: Olkki.
1: Ennen kuin Mooses tähän, niin laitijäkki, ollut myös laitijäkki.
0: Og Aaron var hans talerør.
1: Ja Aaron leifestä mikalkei saarnut.
0: Men hva gjorde Moses?
1: Måtte maitte Moses takai.
0: Men han snakket til de trassige menn av Israel.
1: Dette homaikert ikke veivas ollut mye i Israel.
0: Han sa, tror dere at jeg kan få vann ut fra berget?
1: At dette kom mest til å gå pilkun. Tai ja toivu petku viettis on tahta chatsi juodjut on pahtis kolka holks.
0: Vada vada Gud hade sagt han skulle göra.
1: Måttu ikmi litserkana, tän son kolka tahkaat.
0: Men gjorde Moses bara då?
1: Tai kaiko Moses tussi nu.
0: Snakka han bara till berget?
1: No, valti kun jehumma ei he saatnu jussi den pahti varrai.
0: Ja så kom det vatten.
1: Ja, että chatsi jälki pohti.
0: Nej, han falt för en fristelse.
1: Ja ei se on tahkandus, se on poodi jorralusa sisään, kehtselusa sisään.
0: Han slog to gange med staven på berget.
1: Ahti se on jäski kohti kertoo den paktai.
0: Det hade ikke Gud sagt at han skulle gjøre.
1: Måttu ikmil Galilin kohtsun su tahkan nu.
0: Han stod ikke på at Gud ville klara det han hade sagt.
1: Ton jo jahkan ja oskun, ahti ikmil sahti den tahkat.
0: Uten hans medvirkning.
1: Anna den här gatan sån ni mjälte dessa tjäskigt.
0: Men heldigvis låt Gud vattnet renna ut av berget.
1: Måtto, det går hit med sova i kyrkipohti den tjäsi och spartis.
0: Så folk och budskap, alltså husdyrar, fick vatten.
1: Nå är det på Holmo Hodjo och på Homi Hodjo och Valli tjäsi.
0: Men Aaron och Moses hade gjort sig skyldig i en ting.
1: Måttu Aaron ja Moses liikkaa sivahuhta, tahkan jeesuska sivalajan taas.
0: De skulle ikke få lov å føre folket helt inn i Israel.
1: Äppähän se ei liikku, kun kalkan opa odjunkin lopi tuolla, kun huolut myös tiekko.
0: Gud måtte finna noen andre til å gjøre akkurat det.
1: Ja ikmil ferittiin kaukna herra, jahte tahkaa tämän palvelussa.
0: Aaron, han fikk peika ut sin sønn.
1: Ja Aaron der pääsei tjujuhistu partnisala.
0: Og på fjellet Hor fikk Elasar prestekappen.
1: Ja doppe den var i eldemennemmel i Hor. Doppe åtsi sånn pahpa piktasa ala.
0: Og i det øyeblikket at sønnen til Aaron fikk prestekappen.
1: Ja den, just den bottu kodas Aaron og partni åtsujen. Pahpa piktasa ala.
0: Så døde han der og dro til sine fedre.
1: Det jäämi son tohko, ja manaisu vanhemillusa a.
0: Og Elasar overtok sin fars prestekappe.
1: Ja Elasar det valgte den pahpa piktasa patsli.
0: Og Aaron ble igjen på fjellet.
1: Ja Aaron takkan patsi johkun varinala.
0: Og når Moses og Elasar kom ned.
1: Ja kun lähti Moses ja Lasar pohdi Kabulus.
0: Så skönte alle att Aaron var död.
1: Det kan ikkide puhka, att alkan färgstille Aaron jatman.
0: Litt senare.
1: Måste dess manjeles.
0: Hade Moses och Elasar ny folketelling.
1: Det är Moses ja Lasaris teko odda onnuslohku.
0: De samlar samman alle män över 20 år.
1: Ja tjokkika puhut, keutolut myös mä leikki patsil kohtelujakin.
0: Och Aaron hade fått ge vidare sin arv till Elasar.
1: Ja det här hon leid, den låter laddan sun parna sissa, Lasari.
0: Nu var det Moses och Elasar som stod föran folket.
1: Måste det här leikka att Lasari ja Moses man tjotsyka den onnusarmoka åttes. Åttepäl.
0: En dag sa Gud till Moses.
1: Och då åttepäl vid det tälki herra Moses.
0: Att han skulle gå upp till Abarim.
1: Att som kolken man att gå på i Abarini.
0: Och från det fjället fick han se in i Israel.
1: Ja uppe den var i allt det som Olahi Joinist och på Israel.
0: Det landet som Gud hade gett israeliterna.
1: Ja leia heidän maihin Israel alkukin.
0: Och när han hade sett in i landet.
1: Ja kun sun talli johku kehtsä tänne kuului.

0: så skulle han också dö.
1: Det gav Kajas Magnilsson och jag.
0: Och Gud gav han en grund.
1: Jag gick ni lätt i sotning åtta ökade sig.
0: Att han ved Meriba kilden.
1: Ja, att det sån att i den ökade. Meriba ökade.
0: Så hade han gjort emot Guds vilje.
1: Ja, går sån i dagen ikk mille dagtu vostaj.
0: Och därför måtte han dö för han fick komma in i landet.
1: Ja, denna som fyrst i den hjärmet, ikke bäsen bort i tokon etnamasissa.
0: Som var hellig.
1: Mille i passi.
0: Och som Gud hade lovat den.
1: Ja, mai hikk mille i lohtien sikkiä.
0: Landet Israel.
1: Ja, där levette Israel önen.
0: Vem skulle nå överta efter Moses?
1: När Gietar kalkai valti patsilösas Moses manis.
0: Gud pekar ut Josva.
1: Måtte ikmilis leiken som tjuju hier Josva.
0: Han var sön till Nun.
1: Ja, son i Nunbarni.
0: Och han förklarte varför det var Josva.
1: Ja, son tjiliki det manne som lig Josva.
0: Fordi det är ond i ham.
1: Den dihti, son i valjen sukusus li vina susiste.
0: Och Gud sa.
1: Ja, det tälki ikmil.
0: Lägg din hand på han.
1: Att det bia du gedas sola.
0: Och la han stiga fram föran Arons sön.
1: Ja, dyfte så på att i houten Arona barn i outabellai.
0: Prästen Elasar.
1: Ja, den pappa Lasara.
0: Och la han bli insett av ham.
1: Ja, dyfte så skötta houten och jobb och så outas.
0: Så han kan stiga fram föran Israels menighet.
1: Ja, det är både som Israel server gott i outen.
0: Och där blev han välsignat.
1: Ja, då uppsatta i som det borde se ut i dag.
0: För det stora uppdraget.
1: Ja, och att ju en stora palvalu sa parkku.
0: Och ledde Israel in i det lovade och heliga landet.
1: Ja, att det som kolkaja laite till he tolvu Israel almukadukkudan lohpiduvun passi etnami.
0: Och vi kan få lägga märke till.
1: Ja, mi sähti märkasi taas.
0: Att Gud var nöje med sin utvälgelse.
1: Att det ikmildekar valti hui vissasi pohten dammaisun. Mer outal kuin sun merriidi outan.
0: Ja vi kan vara tacknämliga för.
1: Ja den outa sahti mille kiittivätset.
0: Att Gud är konkret.
1: Att ett mil manna en jolka i ett ett mokkala kokkuke.
0: Att han har sans för det enkla.
1: Ja att det sun aina puhkut.
0: Så han vill att vi ska höra på ham.
1: Ja tahtu on mi puhkakalka kullasuu.
0: På konkreta måter.
1: Ja, att det tackar njolka huoda lääki mielte.
0: Så det är faktiskt avgörande.
1: Denna godasta pohtaa, att poika huoda mervi.
0: Att vi söker konkret i Guds ord.
1: Att mi manna njolkstaka itmila saani sisa.
0: Och bär till ham.
1: Ja, att mi rohkadala sukni.
0: Genom de valg vi gör.
1: Pohten dai haasit taafus mai mi aiku valli halsamme.
0: Slik att vi kan få påfylla av ny kraft.
1: Nu att vi satt i hodda famu odju tasa.
0: Så vi kan få lov att gå ut.
1: Ja satt i holki hoks.
0: Och fullföra det han har sänt oss till.
1: Ja, jag doima hit. Pohtentan maisoni pitjami nogi parkun.
0: Att vi får ta emot av det levande vannet.
1: Ja, att vi bästa maita i vostai valdi tan elli tjati.
0: Ifrån en frisk kilde.
1: Tacka dervas atjekis.
0: Som vannar den rikelig ut av. Och så må vi lära oss att göra ting i rätt tid.
1: Att vi är
0: tålmodiga och väntar på Gud.
1: Ja, att ni inte kärdar vad så det är så att vi är i hal och ytmila.
0: Att vi inte springer föran Gud.
1: Att det är vilka veckat återbälla i himmel.
0: Men att vi stoler på.
1: Måste att det är min låt i himmel.
0: Att han har kontroll i en värld situation.
1: Att det är sånt att jag kräftar jag och när jag inte tillhörde sådär sista min.
0: Visst vi går för fort fram.
1: Just mig då med berghaka.
0: Så kan det bli som med Moses och Aaron.
1: Det sagt att mig kunde gäva samma lakar som Moses och Aaronin.
0: att vi blir för ivriga.
1: Att vi aldrig har taröjdigt.
0: Att vi inte kommer in i akkurat det ting Gud hade tänkt vi skulle.
1: Jag är inte det sätt en uppe mannagreita parkuja mig hittmille i min ord i bitchan.
0: Vi kan inte falla ut av Guds plan.
1: Är vi sätt man när holkupelli dämma i hittmille mer i den.
0: När vi önskar att leva som kristna.
1: Kom i här i det här i kristallöjden.
0: Men det är viktigt att tänka över.
1: Måste det är hur det är alla stället med jutta sitt anbyrra tjälkasi.
0: Att vi brukar mycket tid i Bibeln.
1: Att vi valde börja icke alla i bitbara sista olubirra.
0: Och i bön till Gud.
1: Jag råkade alla min ytmili.
0: Så han kan leda oss på den vägen han vill.
1: Nu att det som bästa lade min den gärna melde som tahtoo.
0: Till den tid han har fastsatt.
1: Den äckis majsson i bitjan mycket.
0: Och han har ofta väldigt god tid.
1: Ja, ytmilisse dag jag huipur äckis.
0: Vi vill så gärna komma igång med våra planer.
1: Det är något att hårda att Mikael kan mig bästa arkit teikon mig Mikael kan åkte dit.
0: Så vi må lära oss att skynda oss sakta.
1: Ja, vi vill inte ha på allt i tasa att vi då måste tacka jutta sig min.
0: Och som vi hört om Israel.
1: Mot någon vi kolla i mitt ästen Israel allmåpirra.
0: Så hade det varit en tid i ödemarken.
1: Kanske jag läcker lämna sig något där jag gick upp i den mätes.
0: I 40 år tillsammans.
1: Där läcker njäljelugi, bergvill, jag gick lämna sig aktivt uppe.
0: Men för det?
1: Mot åter den här gick.
0: Så hade det varit i Egypt i 400 år.
1: Där läcker sig lämna sig uppe i Egypten i snäljelugi, jag gick.
0: Det var en väldigt lång förberedelsestid.
1: Det räcker Jesus hur gott det är så räckarna inte ses.
0: Och det betyder inte att vi inte ska göra något.
1: Ja, det himma också den efter mig jag kan tacka mig inte.
0: Men att det är viktigt att höra efter vad Gud vill si.
1: Måste det är hur där på skulle sätta mig. Mig valt här i det här skulle mig hit mig dahto.
0: Så att vi kan få lov att göra de ting vi ska, när vi ska.
1: Ja, att mig valti häikki tässä kullamme himmel tahtuu ja aiku mikalaka tahkaa, että mitä tahkaa ei riohtu, että näikki kuin kalakat.
0: No vi är blivit utrusta.
1: No kun mille te kohdun tässä faamuit.
0: Så vi kan gå in i det kristna fällskapet med alla våra ävnar.
1: Det sagt ikke min järki, että ohtas parkatan kristallisvuoda, på min niin nautsa jämme kuin.
0: Hvis dette skal gå fint.
1: Du är just tackliga bordsmanna.
0: Som du lägger hela ditt liv i Guds hand.
1: Det är färst det ånås bitjat. Åpa så älg med sitt mila gedag halvdu.
0: Och la han gå i förbön för dig.
1: Ja, att dikt i hit mila manna hodelis. Råkad alla min.
0: Så han också välsignar dina bönner.
1: Nå, att det hit mila mäta i den bordsyn i det råkad och sagt.
0: Så att du kan få lov att gå ut och träffa människor.
1: Ja, nu är det bästa folket. Holkuset uppe kaunat i här avlokmykun.
0: Så du får invitera med dig stadig fler.
1: Ja, sagt att halo bote här i enebui farui. Den ytmila joukkui.
0: Det största önskan en kristen kan ha.
1: Ja, det storimus, aikumus ja saavalta houta kristallet ja skalkalet.
0: Här får se flera själar frälst.
1: Där är det här det. Ni det du ska ha i dig som har hennes själu på dig så bästa jukma i jorkolussi.
0: Så att vi kan få lov att glädja oss över att fler blir lagt till menigheten.
1: Nå att det är min bästa att det går illu dig tänna gå och ägna och henne hållomma på till jorkolussi servikott i sista.
0: Och att Gud och hans änglar.
1: Ja, ej, min så ängelitisk kun.
0: Och Jesus.
1: Ja, Jesus.
0: Och den helige on.
1: Ja, passi vina.
0: Glädjer sig i himmelen.
1: Det är bäst hyllu ditt är uppe allmis.
0: Det är sånt att det kan virka för enkelt.
1: Det är orkollemende kun nu, när det är kallar hon bära alki.
0: Men evangeliet är egentligen enkelt.
1: Måste nu han evangelien läge, det läger alki.
0: Enten så tror du på att Guds sön döde på korset och stod upp igen.
1: Det är det kun nu. Joko on jahka ja osku tänne hitmillä barni Ja, mi rossa ala.
0: Eller så gör du inte det.
1: Det här gör ni hoppa jag inte.
0: Men visst du jävnlig.
1: Måste just en det går andra gatt.
0: Lär dig påverka av Guds ord.
1: Dif, ja, difta hedja hittmilasannin bästa du sista dundjot.
0: Så vill han väl signa dig?
1: Det är hittmildaht och bursugni då.
0: Slik att någon andra idag.
1: Nu att det är rätt ondige.
0: Jag är glad för att du har visst en kärlighet.
1: Att det, hos jag nätan är tjejen, orkos du rakisvådet.
0: Och att du ikväll kan få lov att tacka Gud.
1: Ja, att det min majta ordnige sagt i bästa kit i himmelen.
0: För att akkurat du är fött.
1: Att det går gallet, det går regaren odvarsis.
0: Och att du känner.
1: Ja, att det allt att det går himmeligt.
0: Att det är fördi du önskar att vara en tjänare.
1: Att denna läggen nu att de har lite ut och himmel och barva läggen läggt.
0: En tjänare för Jesus.
1: Att de Jesus är barvalet.
0: Som har lagt ditt liv i Guds hand.
1: Men jag ville bitcha, jag ville bitcha du ärlimet. Himmel och ge dig halduj.
0: Och som får lov att vara med och ge vidare.
1: Jag vill be så att det går vitt i ditt. Den himmel och sa ni en på vidare seppet.
0: Det levande vannet.
1: Jag vet att det är miljöda hell i kärti.
0: Så att det får gro upp en frisk gröde.
1: Att det är miljön och dervuslös med regnets kärti borta uppe.
0: Och att hösten blir rikelig stor.
1: Ja, det är kärdag i kärdo borus. Det står i.
0: Amen.
1: Amen. Ja, när vi har hört Guds ord så vill vi tacka Gud, Fader. Kom i dalet kullan där sitt mina sanje. Det med jag och kist i himmel ahtju. Ja nu min rocka dalet. Kist i hon leku sitt min. Ja puhdys siun i ruuna kalatset. Kuhti minnu tjabba su passi sanje nis lää jäljen. Ohpaan neuvon ja mahtahan. Su poli voina nanne jehkus ja vuodu tehkus. Tammin puhkai vaimuis sisään. Amamme mi sötta vajan tahti saani kulta lädi. Muhto vai mi kaunu juvuseimme saani tahkin. Ja päivi päivis. Oskui, toivui, rahkisuhti ja kertava suhti. Kitte lohparatsai, outan yhtymme. Ja maini musta autukassaan chattaseimme. Jeesus Kristus on min herramme pohte. Amen. Joo, täällä on huipuuden rohkaalle. Ja mi sähti lohpas ahtimin rohksa rohkoida. Ahtimin, ton kuhtile hänmis, vasu huvustu namma. Pohtustu riihka, sattustu tahtu. Mo hänmis no maita jäännämä alta. Atti mikki ja odne min johti päivälläs laivamme. Ja atti mikki ja min suttujemme hantakassi. No, ma ei mikki saantakasi jätti, mihin velkulatsa ja saada. Ja olet arvo minun kehtelusta sisään. Mutta päästi mihin pahaa seeri. Tässä kun tuulee riikka. Fahmoja kunni, agale suhti. Amen.
0: Herra, me signe dere og bevare dere. Han har sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Han løfter sitt åsyn på dere og gir dere fred.
1: Herra purusivni yhtymiin ja varjel yhtymiin. Herra tyhtäsi sun muotuis paihti min vatsili ja yhtymikki armukas. Herra joukkysi sun tjänmiis minalla ja attasi mikkiä aakalaisraa.

0: helt i begynnelsen av Guds ord finner vi det. Vi husker sikkert historien om Kain og Abel. De offrer jo begge to. Så står det om Abel. Han tok det første fødte lammet faktisk.
1: Som vant i en labba.
0: Så allerede der var et lam som ble offra.
1: Jo, alle sette jo lappis offres jobbet.
0: Til Gud.
1: I min liv.
0: Nå står ikke det spesielt om det var et syndoffer eller hva det var.
1: Det er litt jo ikke noe gjør så lik og så du offer i min liv.
0: Men så regel er jo sånne offer knyttet opp imot synd.
1: Så
0: Abel bar frem et offer som behaga Gud, står det.
1: Abel, det ligger ut i bort i offeret med min dokke i bordet, med et dokke i bordet.
0: Så der er det første stedet vi finner noe om offerlammet.
1: Doppelig hostes, tala baikimer, godt hostes, offerlapp i skauten jo, i offeret.
0: Og så vet vi det at da Israels folket var på vandring og ut fra Egypt.
1: Ja, det kunne jo ikke Israel allmålige maskus til med Egypten i solkus.
0: Så begynte jo hele den historien.
1: Det er alt gjelder det her møyteres.
0: Nettopp med det samme.
1: Møyter just den samme lakka.
0: Et lam som skulle slaktes.
1: Og det lappis kunne ikke kunne jobbe.
0: Og blod som skulle strykes på dørkarmen.
1: Ja varragal kan sikku jobbe til Uksala saie.
0: Og den som bodde i det huset.
1: Takk og ha aset han Jesus.
0: Han var trygg.
1: Takk og da tulle hakkepass.
0: Men i alle andre hus så ble den førstefødte sønn slått i hel, står det.
1: Ja, en ära av Jesu inte sett att Jehoasa säkert en barn man av Godtas skulle jobba hjärmas.
0: Och så kan vi följa hela offerrituala och tjänsten igenom det gamla testamentet.
1: Ja, det var inte så att vi visat att det räddar alla offer i vårt testament.
0: Hvordan det blir offra för att ta bort synd.
1: Vårt eller hur offer var alltid sort och äret. Ja, okej.
0: När vi tänker på Jesus.
1: Som vi gjort Jesus av birra.
0: Som Guds sønn.
1: Noko i mila barni.
0: Og som offerlamme, Guds offerlam.
1: Ja, noko offer, ja, i mila offerlappis.
0: Så var han den siste i denne lange rekka av offerhandlinger.
1: Det ligger på at den ligger nede i den kokeste, den offerlappa birra.
0: Da han døde på korset.
1: För
0: så var det ett sånt offer.
1: Ett
0: fullkomment offerlam för att säga det sån.
1: Det alls det offerlappis att själv jobba nu.
0: Som gjorde slut på alla tidigare offringar.
1: Men det kan på loppa hela odeles offeret.
0: För att detta uppfyllde Guds fullkomna krav.
1: Denna goda satte i det offeren den mila odeles det kajpadus.
0: För att synd skulle bli sona.
1: Nu har det så tog att jag satte sapa hovud.
0: I Hebreerbrevet så finner vi en god del om akkurat detta.
1: Ja, Hebreer lär till låta mig gavna just det där sulli.
0: Och jag skulle önska många av er, om inte de har gjort det, ville läsa i Hebreerbrevet.
1: Ja, jag må gjort sen kan du lukta locka ju på att Hebreer alla skriver i rejve på.
0: Och det står ju bland annat i det nionde kapitlet.
1: Ja, då på att du har kan också
0: att Jesus bar sig själv.
1: Att Jesus gott i Jesus.
0: In i himmelen för Gud.
1: Att alla mig vill lusa.
0: Som ett fullkomligt offer, står det.
1: Något åldersläs offer, tror du nu.
0: Och där var avslutningen på hela offerceremonien.
1: Ja, det är alldeles att det låg på huvudet på att ha offerceremonien.
0: För när detta blev gjort så tänktes inte mer offer.
1: Jag kunde att det ligger alla sjuven där hittar på sjuven så mycket offer.
0: Och så vet vi det att detta med tillgivelse för synd.
1: Ja, då måste han ta sig att du jobbar suttu.
0: Det ser bara det att blod blir utytt, står det i skriften.
1: Täällä ei, George Charles, kestä, että varraa kolkkaa hämiltä.

0: Da.
1: Og jeg kan jo på en måte kanskje tenke, ja, hvorfor i all verden det da?
0: Ja, det har vært jo galt å må innvilke det japanes synket.
1: Og mange mennesker kan kanskje komme med innvendinger mot noe sånt.
0: Ja, så har jeg holdt og sagt, det kan gå til å kunne eile mye av mannen sette seg.
1: Men sånn står det i Guds ord.
0: Måte noe da, så er det så godt gitt, vil jeg sa han i.
1: Bare blod kan ta bort synd.
0: Det var ramme satt, vi valgte sutt
1: og
0: eret.
1: Og ved det så har vi frimodighet innenfor Gud.
0: Ja da, mille råkka, hvor det helt mille åttes.
1: Ved det så blir himmelveien åpnet igjen inn til Gud, for oss mennesker.
0: Ja da, da ligger vi rappe i mitt be, at vi ikke er noe helt mille lusa, alle meg.
1: Når det gjelder Jesus og hans offer.
0: Hva skal Jesus si Jesu offer i?
1: Så er det naturlig for oss å snakke om en sted for treder.
0: Lekker så mye ikke, men vi har sjokmattene og disse vaste regge.
1: En som går i stedet for en annen.
0: Hvorfor at jeg mener og disse vi mannene ordelig på herre.
1: Og det var jo det handlet om hele vegen gjennom det gamle testamentet.
0: Ja, dette legger vi visst til alle sjoktene på det testamentet.
1: En som måtte dø for de andre synde.
0: Og det kunne vært ja, mitt herre satt ut i
1: det. Det var hele, holdt på å si, prinsippet i det.
0: Det er liv, visst til at det kan måtte
1: sa. For at en skulle gå fri, så måtte den andre gi sitt liv.
0: Ja, og det kan ikke være at det lå hos inn oppe i herkalt bokte.
1: Og slik var det også med Jesus.
0: Ja, nå er det ikke med etter Jesus.
1: Han døde i vårt sted.
0: Sånn, ja, min og sa Jesus.
1: For at vi skulle gå fri.
0: Nå hadde vi ikke alt gammel fått lov til å ut og gjøre.
1: For at våre synde skulle bli sona.
0: At vi skulle ikke sette så på hovedet.
1: Og vi har mulighet til å stå innenfor Gud som reine og hellige.
0: Ja, nå sagde vi det leit, mille måde og hjulte spist og bort i sin, regnet sin.
1: Og så kan han også kanskje tenke, ja, hvordan kunne Gud gjøre dette her?
0: Ja, det var det godt, det må meg inn, vi sagde, gikk min ned, måtte sagde ned.
1: Hvorfor ville Gud offre sin egeneste sønn?
0: Mann er det galt, gikk min lov, for oss jeg gjorde så etter sparten
1: i. Og som det står i Filipperbrevet i det andre kapittet der.
0: Jag går upp i Nico Filippas upp i kapitel 12.
1: Han var ju hos Gud och var Gud.
0: Så han lägger min luft, jag lägger min ljus.
1: Och så ger han avkall på det och vara Gud lik.
0: Ja, det är lägger nog i min lakassas lägger
1: så. Och så tog han på sig en mänskerskickelse.
0: Ja, det var alltid bakkelesas almost hami.
1: Och genom det så var han villig till att förnedra sig själv.
0: Ja, det är liksom medan man nästan sa hur livet är.
1: Ja, til døden på korset står det der.
0: Skriftet ja, men vi råsa ja, men vi.
1: Dette gjorde Gud av en eneste grunn.
0: Tanta kai, vi gjør jeg noe siva dikte.
1: Fordi han elsket det han hadde skapt.
0: Tenne kod rakist i sånt.
1: Fordi han elsket oss mennesker så høyt.
0: Sinne går som raket i hjulp med noe allaket.
1: At han ved det, eller av den grunn var villig til å offre sin egen sønn.
0: At det ligger akkurat medlemmer til sånne datter jo for å se så vel som sparten i dette bokten.
1: Og det er jo det vi finner i Johannes i det tredje kapitlet.
0: Ja, la meg ikke av når Johannes vann med kapitlet.
1: Vers 16, ikke sant?
0: Godtan blokkveis.
1: Vi kjenner jo alle sammen, så høyt elsket Gud verden.
0: Nå har jeg ikke rakest i min meg hjemme.
1: At han gav sin sønn den erborne.
0: At sånn at de så eit nordjekka den barnes.
1: For at hver den som tror på ham.
0: Det var ikke også godt å skulle så alle.
1: Ikke skal gå fortapt.
0: Ikke kallet på jobb med mann.
1: Men ha evig liv.
0: Måte kallet du har kallet kjærlig med.
1: Guds kjærlighet.
0: Ikke min rakest også.
1: Dette er ufattelig egentlig, tenker jeg.
0: Det er akkurat igjen.
1: Hvordan det går an å elske så høyt at han er villig til å betale en sånn pris.
0: Må sagt at sånn rakkis i himmel, og nå sagt at rakkis i min, at jeg har hatt inn min lønningstid.
1: En kjærlighet uten betingelse.
0: Rakkis for en masil håper rakkis.
1: En kjærlighet som gir oss mennesker frihet til å velge.
0: rahkis vuotta ihmisissä, me jättää mikki
1: rikkiä
0: vuotta kaljet.
1: Eikö nyt tänkä, että no Gud juuri nuo sant?
0: Men tahtan gjort sikkert gå i min not och sahti tahka.
1: Så var det mest betingat att alla ville ta emot det och tro det.
0: Han må tänka i år och säga att vi gillar sig jag lyfter nog. Han må ju bo jag tjockta det han kanske var allt sjövåsta.
1: Men slik är det inte.
0: Mot det är det bara på illa nog.
1: Ett värt människa kan välja att tro.
0: Jag gör tjockta kalla av alltså valje och sko.
1: Och det kan välja det motsatte att inte tro det.
0: Ja, damma, jag har joskus.
1: Gud har gjort allt som skulle till för att bli Guds barn.
0: Himmel tackan på, tack och annat, santa johkjärs himmel mannen.
1: Men vi har friheten till att välja faktiskt.
0: Mot det olmosle erstahtolle suhte valje, koppa valje.
1: Och så vet ju vi som har läst Guds ord.
0: Ja, vi vet ju mig och den lockan, himmel sani.
1: Han vill att alla människor ska bli frälst.
0: Så himmel tackatolle på olmokalka lyfter santa festujubo.
1: Och lika väl ger ni friheten att välja.
0: Ja, så jag tror han på så frinkja vuoda. Tehkäkto tahtolus vuoda valjet.
1: Och sån har det värt och är för oss allesammen.
0: Ja, nu är det mycket ju vuoka ju lämma sen.
1: Vi må välja och tro.
0: Vi färste valje joskus.
1: Vi må välja att ta emot den levande tron som bara Gud kan ge oss.
0: Vi färste valje, vi kalkali jomus valje huostan älle josku, ma himmille esadda ja valje.
1: Av oss kjöle så kan ju inte vi tro. Till frälse.
0: Jag är med färdig som jag satt och skokade fest och jomi.
1: Men ni kan ge Gud lov till att planta denna troen in i vår hjärta.
0: Men jag tar lov att jag lägger mig läkare vid min majmusis att den satt.
1: Och på den måten får det i det eviga livet.
0: Jag lackar lackar den lackar och så har sidan att kalla sig ällimis.
1: Och jag tror vi kan se det sån.
0: Ja mun toivon noit sun selkinaa.
1: Att ingenting gleda Gud mer än ett människa som omvände sig.
0: Ai mikke det hillu lahte millä nu ollu ko oktake tahka jorkalusa.
1: Det sa ju Jesus i flera av de liknelserna som han förtalte.
0: Tän loka ju Jesus puhten den vartalu sen maison selki.
1: Om gleden i himlen får vär en synder som omvänder sig.
0: Att alle med alle vill och åkta sutt och lätsa dit och kolla jorkalusa tahka.
1: Slik var det den gången.
0: Nåle jag talle.
1: Och slik är det idag.
0: Ja nåle mig hjälp nu.
1: Ingenting gleder Gud mer än att en människa böjer sig och omvänder sig och tror.
0: Ej vill och att det är med lämn på goda hatt och koktel så jag allt att jag väljer dig att jag ska adda i mina hand.
1: Och så ska vi få vara med i detta uppdraget för att se det sådana bringa evangeliet vi har.
0: Ja då som vill jag så att han parkus att du har kallit himmel och sann i tala på hållet må jag.
1: Så människa kan bli överbevist vid ord och den helige ande.
0: Att den hållet må sätta till dikt och säga till jag tjärn och just himmel och sann i kulla.
1: Att det enaste som kan ge ett människa fred i tid och evighet.
0: Tälle ainoa okta, missä saattaa olla, ja te saavii pohakalla suolaa aikai.
1: Me ei truen po Jeesus Kristus.
0: Ja uskut, että Jeesus Kristus.
1: On Jeesus sedde po Golgata.
0: Ja tämä mitä ahpaa ue Golgata.
1: Jennom stedfotrederen.
0: Tän auttas, missä saadaan minä auttas.
1: Guds offerlam.
0: Ihmillä offerlappi.
1: Som bar bort all världens synd.
0: Kote koti, vahin minä suttuit.
1: Och som gör det att det viver eneste dag.
0: Ja, det mäter mig och kaj nu bäivi.
1: Kan vara glad och frimodig i troen.
0: Kallakalle helus ja rohkallatte oskusiste.
1: För vi har Guds välsignelse och Guds behag över våra liv.
0: Tänkta kalli, millä puhutus ja ihmeli puhutus vuotta minä ällin.
1: Och vi har ju öppen himmeldörr in till evigheten hos Gud.
0: Ja, mycket eller allt mycket också rapassin, kuttar kallar svådar sammannat.
1: Det må ju fylla hjärten vår med tack och tillbedelse och lovsang, tänker jag.
0: Ja, man har kalkat lika hyllor i min ja majnun laula, kakke istalle i min ikmila.
1: Amen.
0: Amen.
2: Du har nu hört Bøye Vigdal tale på husmøtet under Vinterstevne i Karasjok 2017.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt, varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting, är Guds löfte till dem. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning, rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men det av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg, låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion, sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från Juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra Juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn. Liksom Kristus har många bekännare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert, att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O mitt inre, mitt inre. Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. De är oförnuftiga barn och förstår ingenting. De är visa när det gäller att göra ont, men de förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet, kallad av Gud. O, mitt inre, jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg, istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång, liksom idag, så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. De är visa när det gäller att göra ont, men de förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare, men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln, så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare.
Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu

höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6, en vilsekommen jord var mitt folk, deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det, bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet, och prästerna där ropade, så säger Herren, och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet, då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger, så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4, detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, vi är utan ursäkt, som det står i Romarbrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju

vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl. Ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket i gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket. Utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna. Men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i sådana domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus som ska sluka deras skörd och deras bröd som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kungör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land
och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannes evangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda, så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk, men fariseerna sa vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats och organisationen hade blivit det viktigaste, och man var mera upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.

0: det borde spart in vad sålda program.
1: Vi får sätta i Josvas bok.
0: Jag skriver vidare på Josva Girgis.
1: Och nu har vi två kapitel igen.
0: Det är mellan gukte kapitel.
1: Nu ska vi börja läsa ifrån kapitel 23.
0: Ja, det är kolkogamlokat kapitelis lokat.
1: Och vi läser de tre första verserna.
0: Lokat kolkogamlokat versa.
1: Lång tid var gått, och Herren hade latt Israel få ro för alla sina fiender runt omkring. Josva, som nu var gammal och långt upp i årene, kallte hela Israel samman, de äldste hövdingarna, domarna och tillsynsmännen. Så sa han till dem, jag är gammal och långt upp i årene. De har själv sett allt det Herren deras Gud har gjort mot disse folkeslagene, like för ögonen på dere. För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
0: Ja det är på hur gud säger att jag är svanjig och här alla jaddan Israel rafalas vada bortan vasalas tjän pirra bort. Jag har Josval i våras nuvan, jag våras nuvan. Det råkar Josva och var Israel tam våras hit. Jag har nöjva mot sitt. Jag har dock marit, jag har bajilkes hit. Då sa jag att det är mullan dal på varis, jag våras nuvan. Ja det är på hur jag bor mig herrar i nytt middelet dagkan. Puhtait alemmukin, koska on eri haji siin timmuilla suhtta seiri. Esko herra niin ikmille laht kuhtele suhtan tiin auttas.
1: Her hører vi at Josva han kallar folket til seg.
0: Taas mi kyllä, että Josva tal rauhkaa alemmuit lusas.
1: Og han sier nu ei blitt gammel.
0: Ja tauttas taas, että se on näillä chattan poris.
1: Så nu ska jag snart trekke mig tillbake. Men så säger han till dem.
0: Det
1: har sett vad Gud har gjort för deras
0: ögon.
1: För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
0: Och
1: ja, Josva han skulle inte ta mycket ära. Det var Gud han ville ge äran. Vi läser vidare verserna 4-6.
0: Jag lockar hela versen skulda versen.
1: Se landet. Till de folkene som ännu är igen här. Har jag vid loddkastning gick där till odel och eje. Och likaså landet till alla de folkene jag utryddat. Från Jordan till Storhav i väst. Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive den ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
0: Det er ikke mulig å jage den dikke, hvor er bare la meg bokte, deit, vartan, alt mye tarpen, här blir din osko, din sohka gott i mälte. Ja puhtait, allmöki maimulen eiret, hevahan, kitta jordan reis, jätän stora aapirat, tjei päivä sveihtelen mukaan. Ja herra din ippmil, som kalkaa olkos nortasti siin din muodujoutas eiret, ja aatsi siin muodujoutas, ja di kalkaa vehtet, valti sinä, nämä oapminette, numo herra, Pinit millä saadaan tikki. Teleki tälle sakka kieura tuollat. Ja tahka puhtaan millä challivu muussa laaga kirjai. Nuahte ehpeti kaitta laaseeret. Olikis pällei, tehi kuru pällei.
1: Vär sterk och vär frimodiga.
0: Leiket, kieurat ja rohkaletsat.
1: Och vär lägg vind på och leva etter Guds ord.
0: Ja, att ne tämän Fålalasatte ippmilsanis kitta tuollat.
1: Är inte det en förmaning vi tränger idag också?
0: Ego lähtakkar ravus att mi tarpeet maitta i miidal.
1: Det var detta som Josva nu ville pålägga folket.
0: Tali ma Josva bejaidal ala muka alam.
1: Och vik icke av varken till höyre eller till vänster.
0: Att ippe kalka gaitat olikiste he guru pelle.
1: Vi läser vidare verserna 7. Till 10.
0: Det lockar en vita på 60 verses loggade.
1: Gi dere ikke i lag med disse folkene som ennå er igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge med dem og ikke dyrke dem eller bøye dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren, deres Gud, som kjempet for dere, som han hadde lovet.
0: Nå er det fint i både den, alle mokke sære vei. Da er sære vei med det fast som din lurer. Siden ikke mye nama fint i gøtta nama hit. Ja fint ikke gjenge vårt noe tambukt. Ja fint palver i teit. Ja fint råkkalle teit. Mot å herres, din ikke mye til. Kallega betti dolla kitta nuku ile fetan ratchei, kitta dan baivi ratchei. Ja herrale, eire hatchen, stora ja geurras alamugi timmodu houktas. Ja jokta gele pisson timmodu houktas, kitta dan baivi ratchei. Okta olmai diis, doardi de duhaham. Tasko herrali nipmi leidaa kuhte suodai diin houktas, nukus on le saarat mun tikkiri.
1: Her hører vi hvordan han ære himmelens Gud.
0: Vi gulla motson das kunne jakta almi milam.
1: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
0: Ja motson sarkna stora stora famulus vada birram.
1: Når Josva hadde ledet dem over Jordan elven.
0: Ko Josva liesin ohpasen dolvun rasta jordanenun.
1: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
0: Det leda att det dåliga vuxna i stora vattis var det inte sa.
1: Det visste de.
0: Den fick all dikten.
1: Men de gick i Herrens kraft.
0: Mot att herra av hamun simanne.
1: De gick på i den tro som på hans ord.
0: Simanne, den så oskos han i alla.
1: Och det var det vi också läste här till slut.
0: Ja, det lägger mig, vi låg med tas manjumus.
1: För det var Herren deras Gud som kämpade för dere.
0: Den går herre, din ytmilet, stämmilet, sorten din ord.
1: Som han hade lovet.
0: Något han läste han svarat någon jalokbiden.
1: Och slik är det alltså Josva talar till folket på slutten.
0: Ja, nu svarat nu Josva att loppas allt mugi.
1: Men allikevel så har han förmaningar att ge dem.
0: Och då han måste läsa hon gojkar av musik i ödigt.
1: Kanske är han rädd att de ska begynna att dyrka främmande guder.
0: Då han balla att Josifa stänger arget balvaligt amasigt milligt.
1: När de nu kommer i ro. Og i dette, nettopp i dette landet som flyter med melk og honning. Da kan det være en farlig situasjon for oss mennesker. Når vi får det godt og har alt det vi trenger. Ja, da kan vi fort glemme Herren.
0: Det farka mi vajaldahti Herren.
1: Og dette vet vi var tilfelle også med Israel.
0: Ja, da er det en olig mæte i Israel, alle mokken.
1: Men hør nå videre hvordan han formaner dem.
0: Og da går det meg ved en måte som rave deg.
1: Vi leser versene 11-13.
0: Jeg lukket. Åkten og blokket, skolpen og blokket.
1: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
0: Da var du ikke tilvis ut, jeg kjæret din selv utstiftig, hva er de rakkiste på himmelen din, rakkiste herre din himmelen. Da skulle just i Jørgale fjede til herre, til at ni beti hedde det tannet, og bata hans av lusa. Da er lusa med det vel av bata din lusa, og just i dagka beti hedde rette sikken, magasjen, ja de tjadde beti singaski, ja sidingaski. Tegalga vetti vissa sidihti, att herra din ikmiletti hi aikusat enän poatsi tai halmukitti muodun houttas. Muutulla kallikki sadda tikkiä kielen ja harstabaddin ja spistjan, din ehtikitte ja pastilis laatnian din chalmide. Tässä tikkuli leippe heire hävvo huuntaan pori jäätnämis, mai herra din ikmiletet lää addan tikkiä.
1: Det kan ju höras ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
0: Kaurogale kullate Josua ballate si erekaite Herres.
1: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta från denna världen.
0: Kedagosan tiehtalan att det som varkagalga sirit i tamma ilme seire.
1: Hör så vad han säger i vers 14.
0: Det kulada njäljen buka verses majson däst älkam.
1: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett ord slo feil.
0: Jeg er ikke, må man andal på her når man gjør noe milde. Tegalaga vesetti alle touta hopadin vaimustet ja hopadin sielustet, ati okteke saat niille shaddan tussin puhtaan pirram, tain puurin, saanin mai herrarin, et milättelä saarnan timpatsin. Tale puorahkan olla suvan tikki, ei okteke saat niille shaddan tussin.
1: Va hörtte vi här?
0: Mera mig mig kullastal taas.
1: Ikke ett eneste ord av det Herren hade talt hade slått fel.
0: Att det miskige jochtige sagt ni lätt duschen taas majt herrele tjälä.

0: ni.
1: Detta är nog vi har hört tidigare.
0: Det gäller jag och mig, Mikael, jag går den här orten.
1: Och vi kan ju gärna ställa detta spörsmål.
0: Ja, men jag är inte utan, kan jag lägga orden samt.
1: Varför valgte Gud Abraham?
0: Man valde Ismail Abraham.
1: Det kan ju se ut som att hela världen låg i det onda.
0: Och då kan jag gå in i att det på mig med lejpa här sist.
1: Och efter Babels torn så vände människorna sig bort ifrån Herren.
0: Ja, man gällde Babels torn när det... Jag orkade inte hålla på mitt med herra seret.
1: Ingen tjänte Gud.
0: Jag tycker bara att hålla mitt med.
1: Ikke engang Tara som var far till Abraham.
0: Jag vill Tara inte gå till Abraham.
1: Vad är det nu Gud vill göra?
0: Men, mitt med dalt att du tackat.
1: Det kan ju se ut som att han vill börja helt på begynnelsen igen.
0: Jag orkade att han lyfts i ägget med allt fast ägpas åldersigt.
1: Och så vill han begynna med ett nytt folk, med Abraham som stamfar.
0: Ja, nu, allgit, Aipas era, och sin master Abraham galegale, mater achtin.
1: Och så kallar han Abraham utifrån sitt eget folk och land.
0: Ja, det raukar som Abraham är det så etes allmåga system.
1: Och så prövar han att danna sig sitt eget folk.
0: Ja, det nu allgar achtin så etes allmåga.
1: Och vi har säkert många spörsmål om detta.
0: Ja, då blir det mitt till smis och låga tjaltarkar.
1: Och det kommer vi till att ha fortsatt.
0: Ja, då mister du skulle hända all.
1: Men vi ska la Guds ord vidare och fortälla oss hvordan detta gick.
0: Mot att vi gick till himmel sa ni mojtelig måta kärvig.
1: Och det är en ting som är så viktig för oss.
0: Jag tar den gamla hojtärpaste sminåttes.
1: Vi må alltid ha detta klart för ögonen.
0: Ja, då kan jag hålla i min kälka som inte har mig hot.
1: Att allt pekar fram emot Jesus Kristus.
0: Att det bor den dagen när vi tror ju att Jesus Kristus är god.
1: Han som är vår enaste räddning.
0: Att som går till det, men ej, nu kan jag ju mig.
1: Han som är världens frälsor.
0: Ja, det är mig i min bäst.
1: Och det ska vi vidare få höra.
0: Ja, då mig är det bästa än gulla vidare.
1: Men nu må vi se till varandra tack för idag.
0: Och så där mig för ett. Kiitit, ja kiittu aloittaa päivän.
1: Level.
0: Älä tervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd som såg ut som början på en väckelse men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig. Men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting. Är Guds löfte till dem. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning rätt och rättfärdighet så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem. Bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men de av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg, låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från Juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra Juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn. Liksom Kristus har många bekännare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O mitt inre, mitt inre. Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet kallad av Gud. O, mitt inre! Jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg, istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång, liksom idag, så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare. Men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln, så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare.
Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt, där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen, och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen, och se, det bävade, och alla höjder vacklade. Jag såg mig om, och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet, och prästerna där ropade, så säger Herren, och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger, så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4, detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet

egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl. Ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket till gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket. Utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna. Men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i såna domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hednafolk komma över Israels hus som ska sluka deras skörd och deras bröd som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd.

värld. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte, ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader, som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor, och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannes evangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda, så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk, men fariseerna sa vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats. Och organisationen hade blivit det viktigaste, och man var mer upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast.
Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.

0: Vi av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det døperen Johannes som sier de her ordene. Og Johannes var ikke noen hvem som helst.
2: Ja, Johannes Ilengal, takka tabalos on mig.
1: Han var fyllt av den hellige ånd, helt fra mors liv.
2: Sonni teuto johon teina passi voina ni heka rajis jo.
1: Og da han begynte å forkynne I ødemarken I Judea.
2: No son alki bure seg nidi jo mehtist oppe Judeas.
1: Da var det som kraft over ham. At det står at folk kom til ham fra hele landet. Og så døpte han dem mens de bekjente sine synder.
2: Og det
1: var så stor en hendelse.
2: Ja, det ikke noe større på hos ham.
1: At da den norske kongen og dronningen besøkte landet Jordan I fjor.
2: Og norske kongen og dronningen opplevde ikke Jordan og Dima.
1: Så gikk de til elva Jordan og sto på den plassen der Johannes døpte.
2: Det man ikke sier Jordan er noe av deg. Jeg tror ikke han sier skos. Johannes Kasteski.
1: Og Jesus sa at Johannes var den største som var født av kvinner.
2: Ja, Jesus sier ikke Johannes det store mos ville røkka den.
1: Men selv så sa Johannes.
2: Må Jesus telka Johannes.
1: At han var så, at Jesus var så stor.
2: At Jesus talte noe bare stories.
1: At han var ikke verdig til å ta, til å bære skoen hans.
2: At det så nylen, den arvos at det går til så skovøyke.
1: Som vi hørte her I teksten.
2: Nå kom vi kolla med den tøstes.
1: For, sa Johannes.
2: Og delke Johannes.
1: At han, Jesus.
2: At det sånn, Jesus.
1: Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.
2: Sånn tanker kan din kaste skytte inn og passe I vågne I et ålein.
1: Og vi vet at det skjedde.
2: Ja, vi døde at det tar på hovedet.
1: Da Jesus hadde stått oppe fra de døde.
2: Og Jesus det bare stod til en hjemme I luften.
1: Så viste han seg for disiplene I 40 dager.
2: Det øyne gjorde vi som mat jeg ikke kunne gjøre opp evig.
1: Og det siste han sa til disiplene.
2: Det mange hos meg som tilte mat jeg ikke.
1: Da står det I første kapittel av apostelgjerningen.
2: Det tror jeg også skal vekte litt apostel I dag.
1: Men at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem.
2: At det sikkert ikke har gjort famo og da passi vøyne på den sin bakkeli.
1: Og så skulle de være hans vittne.
2: Ja, det kan ikke si leke så dødersteggen.
1: Og det Jerusalem og Judea og Samaria og helt til jorden senere.
2: Ja, den kan ikke si hva Judea, Samaria, ja, oppa en råteikker.
1: Det står det I det åttende verset I første kapittel I Apostlenes gjerning.
2: Det kjørte den kaftet vers efter Westers kapitel på apostelit dagun.
1: Och sån skedde.
2: Jag nåta på Hawaii.
1: Den helige ånd kom över disciplan på första pinsedag.
2: Att det passiva i när både Marta och Egypta till Westers hela baby.
1: Och det såg ut som det var illflamma på hodet deras.
2: Det har ju det gått lika tolla jokkjommar sin oj vid dessa alde.
1: Och det blev stor uppståndelse i byen.
2: Jag har köpt en stora jorkalos tankaufokis.
1: Och många kom till tro på Jesus.
2: Ja, och han lukade på det åskot Jesus alla.
1: Och i åren som följde.
2: Ja, det vi måste tro på.
1: Så sprette apostlen sig över hela den då kända världen.
2: Det verkar inte apostlen hoppa den majen med vitadakas.
1: Och det förkynte med illa och kraft.
2: Jag sa nu Paulin, ja, farmon.
1: Och gav livet sitt för den Herre Jesus.
2: Ja, det sin häkelse, den Herre Jesus i.
1: Och sån skedde det i sammanhang också för ett par hundra år sedan.
2: Jag nåt på hur jag sa mig gavlu mitt bort och tjodde helt i hajki.
1: På runt 1850.
2: Ja, den helt i solli.
1: När den helliga ånd kom över prästen Lars Levi Lestadius.
2: Kompass i vår på den pappa. Lars Levi Lestadius har patchili.
1: Så förkynte han med ånd och kraft.
2: Det sarknus om vojnen jag famun.
1: Och så bekänte folk sina synder.
2: Jag vill då att stycke alla mot sin sotto i det sätt.
1: Och så blev det upprör emot urättfärdighet.
2: Jag vill sätta i våste ha kovanhorskis mätt om våra våsta.
1: Och så blev samfunnet förvandlat.
2: Ja, nu satt jag ser vad det rötade om vårt.
1: Och så sprätte väckelsen sig över hela Nordkalotten.
2: Vi tid i Jorgalem i Abba Tavvi äta mig fattel.
1: Med ånd och kraft.
2: Vännen, ja, farmon.
1: För nu en år sedan.
2: Måten jag gittas, men
1: skogen. Så var det en indianer i USA.
2: Det lukte indianer uppe Amerikas.
1: Han profeterte.
2: Så han sa nu.
1: Att när fotbollaget i Kansas City vann det amerikanska mästerskapet.
2: Kås pappa tyckte jag gåvost i den amerika falastallamis.
1: Då skulle det komma en stor väckelse.
2: Tälle kalkka i stora jorkalus pohtit.
1: Och det vann i fjol höst.
2: Ja, se han bojte tima.
1: Och det är så rart att se vad som har skett där i vår.
2: Ja, det är lika åktala så i ni mille ta på hovån dagen kida.
1: Nu under coronakrisen.
2: Tack och missle borrasta tacka dauta min patchilis.
1: Så ser cirka 80 miljoner amerikanere att de har fått en stärkare tro på Jesus.
2: Det ser inte så lika till miljoner amerikanere att de skulle ha en annan åsko Jesus alla.
1: Det är mycket folk det.
2: Eller har du avlopp.
1: Som har fått en stärkare tro på Jesus.
2: Eller har du en annan åsko Jesus i.
1: Men det har mest skett i den färgade del av befolkningen.
2: Jag är enas tappa hovan tain mina ära likikommis.
1: Ja, inte så mycket bland vita amerikanere.
2: I nu har lokal vilkes arvokin amerikaner.
1: Och så har det skett något.
2: Jag är enas juaka tappa hovan.
1: När färgade amerikanere har fått en stärkare tro på Jesus.
2: Och att amerikaner man tjappade på när hodgen är på någon av sig hosko Jesus alla.
1: Så har de begynt att resa sig emot social urättfärdighet.
2: Det är i Georgia den sociala värre våra våsta.
1: Som vi har sett på nyheter de siste uka.
2: Nu kommer jag att ha en avdrag som tar in man i Mosvahkut.
1: Ja, till och med till Europa och till Norge har demonstrationen kommit.
2: Ja, det läggs till Europa. Jag vill ha Norge när jag på att jag måste ha kutsäget.
1: Och avisen skriver om det hver dag.
2: Avisen tar alla typer av hjärta, baby.
1: Ja, när Gud ger oss sin helige ånd.
2: Oj, min ladda, så är det passiv vina.
1: Som det står i Luthers förklaring till den andra bön i Fader vår.
2: Vi gör ju Luther och kyrke hos oss den nuppi roxis, achumi roxis.
1: Att Gud ger oss sin helige ånd.
2: Att i min ladda, så är det passiv vina.
1: Så vi får nåde till att tro hans ord.
2: Nåde vi att jag är. Må oss gå så sanigt alla.
1: Och leva efter det.
2: Jag vill ha ärligt anmälde.
1: Där sker det något.
2: Den läggar det på huvud i vaka.
1: Både med vårt eget liv.
2: Jag vill ha min egen ärlig min.
1: Och med vår familj.
2: Jag möter min bärsyn.
1: Och med samfunnet.
2: Ja, ser båda gärna.
1: Och det var det Johannes sa om Jesus.
2: Ja, det är lite med Johannes tillke Jesus förra.
1: Att han ska rensa kornet på träskeplatsen.
2: Det som Galgarai, det visar i dessen, sa Jesus.
1: Ja, må Jesus få rensa vårt liv med sitt ord och sin ögn.
2: Var det Jesus med sig i regn, min Susannes bokten.
1: Och det har kännetecknat den lestadianska väckelsen.
2: Ja, det är det mina kautomärka den lestadianernas jorkalussin.
1: Att den har bekänt sina synder.
2: Det sille turresten sin sotto i däset.
1: Både för Gud och för varandra.
2: Sikke i milia kohte kuimi tättet.
1: Och när vi bekänner våra synder.
2: Jag kommer inte att ha min sotto i dämmet.
1: Är han trofast och rättfärdig?
2: Läs hon, låter vars jag vann hos oss.
1: Som tillger oss synderna.
2: Som andagas i ödda min sotto i.
1: Och renser oss från all urättfärdighet.
2: Jag bortiskar mig på vann hos oss med dem vårdas.
1: Jag må Gud göra det verket i oss.
2: Bara i. Utan kanske jag då i mikron.
1: Så att livet vårt kan bli fyllt av hans ögn och hans lys.
2: Att det minne är lite ut och jag går sig så ögnen, ja, den har tjocken.
1: Så mörkets fyrste må drivas bort.
2: Nu att det ser ut i det är det nord och jag.
1: För det är ett stort allvar här.
2: Och alla stora tvåta och våta dags.
1: Det står att Jesus ska samla veten i loven.
2: Jesus ska laga bokstjärket.
1: Ja, han vill samla oss in i sitt eviga rike.
2: Sondag, då tjocka jag min så agalas rika, sisa.
1: Men agnerna ska han bränna upp med ild som aldrig slocknar.
2: Och det agnerna, då som på alltid talar i mig. Kvassike tjaska.
1: Om inte Jesus får plats i vårt liv.
2: Just Jesus i att jag säger min älgby.
1: Då blir det den eviga förtapelse.
2: Den landsatta agala slappo jokmi.
1: Om inte den helige ögn får skapa sin frukt i vårt liv.
2: Just passiv ögna i bäsa så dojigt skötte vi min älgbys.
1: Då går vi evigt förtapt.
2: Eller man agalat sig lapp och gjort mig.
1: Därför så ber vi om att vi må få nåde till att ta emot Guds ord.
2: Det är en råkad alla med att det var juttanar må vasta av allt i himmel och sani.
1: Att det må bli ett med oss.
2: Att det där kända åkta myggen.
1: Ord om syndernes förlåtelse.
2: Så ni sutto i handagas jadu jokmi.
1: Det ordet om att Jesus ska döpa oss med den helige ånd och ild.
2: Så sa ni att Jesus ska gå min kastas i denne passi vågna
1: sånn at det, at det blir virkelighet I vårt liv
2: at det skjønte dårta våta min ærlig miss
1: at da kommer kjærlighet og glede og fred
2: denne båta hervas våta illo ja rafi
1: og da kommer godhet og vennlighet og tålmodighet
2: Ja denne båta, borrvåta, ostislasvåta, min bacheliv.
1: Og da kan vi sammen med hele Guds menighet på jord.
2: Ja denne satt I mye ofte soppa I mye servegott I nærna med alt det.
1: Kjenne høyden og dybden I Jesu kjærlighet.
2: Da det den alle dager I kjøkken og dager Jesus og rakis vådes.
1: Og bli fylt til hele Guds fylde.
2: Ja, det jo alle slett og himmelen nærre.
1: Som Paulus skriver om I Efeserbrevet kapittel 3.
2: Nå kan Paulus kjalla Efeserbrevet I lukte gårna kapittelis.
1: Ja, la oss be nå sammen.
2: Når råkka del av vi åttes.
1: Som om at det må skje I vårt liv.
2: Att detta på var min ällimis.
1: Kära Herre Jesus.
2: Rakis Herre Jesus.
1: Du som sitter vid faderens högra hand.
2: De gode tjocka har till olika skedabälte.
1: Du som har all makt I himmel och på jord.
2: Du ska slippa få må allmissja ärnam allt det.
1: Vi ber till det.
2: Vi råkade alla tungen.
1: At du skal la det skje I vårt liv.
2: At det vil du ikke den dag på hva min livet.
1: Som vi leste I teksten.
2: Nå kan vi lage med den tøstes.
1: At du døper oss med den hellige ånd og ild.
2: At det de kaster seg min denne bass I vøgnen I dårlein.
1: Og at vi blir som din vete.
2: Jeg mykker dette går du nysut.
1: Som du ska samla I din love. Och att du bevarar oss ifrån förtapelsen.
2: Ja, de varje min lapp och jo mis äret.
1: Och förer oss in till det eviga liv.
2: Jag förbereder min den akala själv
1: vi. Tackade Herre Jesus Kristus.
2: Mikitelig Herre Jesus Kristus.
1: Som har köpt oss till Gud med ditt blod.
2: Till hasta min då det bra svara bokten.
1: Amen.
2: Amen.
1: Och så ska vi höra salmen In Leute Jesus.
2: Det kulla mi salma In Leute Jesus.
1: Och det kargas ni med kyrkekor som säng.
2: Det väl kargas ni med kyrkor. Jag kommer I laulu.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin för sådana programmen.
0: Vi har allerede begynt att läsa i det sista kapitlet hos Josva.
1: Vi läkar ju alla kan locka att man måste kapitla Josva Girgis.
0: Och nu är det sista programmet som har med Josvas bok att göra.
1: Ja, det är man måste programmas med alla väl Josva Girgis.
0: Där ska vi läsa ifrån Josva 24.
1: Det vi lockat, ni alla kommer locka kapitlet Josvas.
0: Och vi läser ifrån vers 5 och ut detta kapitlet.
1: Ja, vi läser verset. Kittalohki kapitlet.
0: Där är 33 vers i detta kapitel.
1: Läste kolokologi kolokka vers.
0: Vi börjar nu att läsa vers 5 till 7.
1: Elokat vidadis tjechelhaveratjen.
0: Vi får egentligen höra nu om historien som vi har läst om i Moseböckerna.
1: Ja, las mig gullat. Han historia mig mille jag muskirin lohkan.
0: Vi hade nå i det förra kapitel hört fram till Jakob.
1: Nikolaimet auti programmas Jakob rachi.
0: Och nu läser vi vidare om Moses och Aaron.
1: Ja, då vill jag ha Moses och Aaron.
0: Sedan sände jag Moses och Aaron. Jag slog Egypten med plagor som jag sände ibland dem. Så förde jag dere ut, där jag hade fört fäderna deras ut av Egypt. Kom de till Sivsjön, men egypterna satt efter dem och kom till sjön med stridsvagn och hästfolk. Där ropte de till Herren, och jag sände tätt mörke mellan der och egypterna, och jag lot sjön slå samman över dere, så den däcket den. Dere så med egna ögon det jag gjorde med egypterna, siden holdt dere till i örken i lång tid.
1: Ja, mun volka en Moses ja Aaron, ja mun tjatskin Egyptina, nuumo mun tahkin kankasku. Ja taas manjil dolvun mun tiin olkkus. Ja mun dolvun tiin vahnimit Egyptis olkkus, eli pohjeet aapituhku. Ja Egyptalle se toriidekki tiin vahnimit vahnikun ja riiteekki kun ruksis aapituhku. Tesi survo herra, ja son biai seukina saatiin ja Egyptalle se kaski. Ja tifti aapi pohti simpatsini, nuohte tahkoukseen siin. Ja linsalmi hoit ne mait mun tahkin Egyptinist, ja li joruet mehtsis kuksaikin.
0: Gud fortsätter nu vid Josva och minner dem om hans omsorg.
1: Josva bokti mille mustua etesautas morrasam.
0: Han minner dem om hvordan han har fridd dem ut av forskjellige folkeslag.
1: Muistua motson mankalaka hommas kärtekaskasle sin erekatsun.
0: Hvordan han førte de over det røde hav.
1: Ja mohutalvoi ruksasabirastan.
0: Og hvordan Egypternes krigsfolk ble igjen der.
1: Ja mot Egypterna svarte jauku batiasam.
0: Vi leser videre versene 8-13.
1: Ja lukkat gafta verses.
0: Så førte jeg dere inn i landet til amorittene, som bodde øst for Jordan. De kjempet mot dere, men jeg gav amorittene i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg ryddet dem ut for dere. Kongen i Moab, Balak, Zippors sønn, gikk til strid imot Israel. Han sendte bud på Bileam, Beors sønn, for at han skulle komme og forbanne dere. Men jeg ville ikke høre på Bileam, og han måtte velsigne dere. Slik berget jeg dere fra Balaks hånd. Siden gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. Borgerne Jeriko gikk til strid mot dere. Det samme gjorde morittene, perisittene, kananittene, hetittene, girasittene, hevittene og jebusittene. Men jeg gav dem i hendene på dere. Jeg sendte skrekk og forvirring foran dere og drev bort de to amorittekongene. Det var ikke du som gjorde det med sverd eller bue. Jeg gav dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygd, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av.
1: Jeg må dolle om din siste, jeg har vært riktig å skje når vi går til Asel og ombelde jordene. Jeg synes åter din vøste, jeg må adden sin din gitt inn og at det var alltid sin etne med åpnet, jeg må dusje din sin din modhjøkker. Kalle tjøjer i balen, jeg sipper bare ni, mov konagus, jeg sa deg i selv vøste, jeg sånn, volka i sani, jeg rauka i bilen, vørvart ni, kinkardui, mutta ei mun tahtun kulla piilen, ja se on puhuttu syvnididin, ja mun kaatsuntin suukielas. Ja mana ei juurtana rasta, ja voi ja hirikulusa, ja hirikuvasti hamurihtalatset, ja varisihtalatset, ja kananihtalatset, ja tihtalatset, kirkasihtalatset, hevihtalatset, ja jepysihtalatset, sohte, dimvastai, ja mun adden siintiin kiihti. Ja mun volkkahin vieksait, tiin outalis, ja la heire haatsi siintiin muodui houttas, nuku maittai aamurihtalatset konan kanssa kohtoo. Idun miihkin, ja idu taukin tahkujuvun taht. Ja mun adden tikkiä ajatnamam, man tihti donis lähti etsät vaiviren, ja kaupukin maiton ilähuksen, ja di orru kodietain, viitnekartin ja oljumuoren maitti ehpille kilvan porrapehteti.
0: Her hører vi at det ble minnet om hva Herren har gjort for dem.
1: Taas mi kullam ko herra muistua maissuna tahkan vuosiin auttas.
0: Sterke kungo ga han i deres hånd.
1: Vuos käyräs konaka sehlison adtan sin kiihtiin.
0: Men no Josva no talo.
1: Mokko Josva lal saare.
0: Så er Israel altså kommet til løftets land.
1: Det er Israel bohtan jo kan lukpidu mun etnemi.
0: De har slått seg til ro her.
1: Ja det maita jo saja jubun daasam.
0: Men fordi de ikke har gjort seg frie fra folket som var der.
1: Mutta kun siellä vielä tahkan chokkani ja fejjan tain ollut minä lähtöppen.
0: Så är de omgitt av Guds tro.
1: Det lät sig beräst tahti juvun äppi mil oskurs.
0: Josva är klar över detta och han vet att de är i stor fara.
1: Ja Josva kallade de talan att de sillä tuolla vaattis vuodet system.
0: Och han ber dem nu att de må invie sitt liv helt och fullt till Herren.
1: Den det som bjuda sig att det sig galget att de hette sig hålla sig herra gichti.
0: Och hör nu vad han säger vidare i verserna 14 och 15.
1: Ja det går att matta tälkan jälen blocka jag visst blocka verser.
0: Så fryktar Herren och tjän han med helhjärtet och mer helhjärtet och trofast. Skildar av med de gudene som fäderne deres styrket på den andra sidan av Storälven och i Egypt. Och tjän Herren. Men har dere emot att tjäna Herren, så välg i dag vem dere vill tjäna. Enten de gudene som fäderne deres styrket bortenfor Storälven, eller gudene till amorittene som hade det landet dere nå bor i. Jeg og min ett, vi vill tjäna Herren.
1: Det baller tall, jeg baller bare leket. Så dårlig var det siste. Jeg husker det var det siste. Jeg husker ikke det hit med litt. Maitin vanemat, bare var det ikke noen belte der nå. Jeg er Egyptenis, jeg bare var det ikke herre. Måtte just da hele tiden med det meldte. Bare var det herre. Det var jeg ikke helt sett i åttende bæg vi gjerne jeg ikke bøtte bare var det. Jeg går da hit med litt maitin vanemat. Tom belde den och bara var lite. Det är amoristlet sitt ikmilligt. Jag är här när mitt stiasabet. Mot om hon, jag movies så, mig jag och bara var lite herra.
0: Detta är känt tala Josva.
1: Tala och ta åttes särskilt ni Josvas.
0: Och han säger till folket.
1: Kosan armugit älka.
0: Önskar dig att gå tillbaka till fädernes gudar?
1: Att jag gjort det har jag gått makt av oss den vanen mitt ditt.
0: Välg i dag vem du vill tjäna.
1: Mot av all gick jag honom och gände jag gått betala var det.
0: Och så kom Josva med sitt vittnesbörd.
1: Ja det borta Josva jag hade ätes dåligt hos ham.
0: Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren.
1: Mot om hon jag må veta som jag gått betala var det Herren.
0: Och jag måtte Herren hjälpa oss till att si detta allesammen.
1: Var det herra, de verkar ut som min datcha påka i tan samman.
0: Nu ska vi höra vad folket svarte Josva.
1: Ja, det kan jag kulla, majtall, alla må hastiga det sam.
0: Vers 16 och 17.
1: Guff, det är kedjan uppelokat.
0: Där svarte folket, det ska aldrig ske att vi går bort ifrån Herren och dyrkar andra gudar. Det var Herren vår Gud som förte oss och fäderna våra ut av Egypt, av trällehuset. Han gjorde disse store tegner like for øynene på oss. Og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom.
1: tevasti jalat muja teiski, lehkosta kuhkin, missä edes häihti herra palvelun vaara samasi. Tässä herra meni milämmät, sonne taas kuhta tolvui miin, ja min vahnemi pajas Egyptin säännämi. Karra palvelu, Jeesus, ja kuhta miin, salmi houttas takaisin tuoda merkit, ja varjeli miin opalaan käinnuolte. Mä mieltin minä manaimet ja puhtai almukki kaskas mait chalami manaimet.
0: Allt detta som Israel nu hade hört.
1: Vad man Israel dalle gullan.
0: Och som de också visste.
1: Ja mait si mait ei dihtem.
0: För mycket av detta hade de själv sett.
1: Tänk jag Paulo lekki sigaltas ja chauinan.
0: Ja, han skulle ju tro att detta var nog till att hålla dem fast vid Herren.
1: Ja, se då är det alltså nog att tänka sina kvittolla Herrens kitta.
0: Men vi vet hvordan det gick.
1: Om i det i mörkare.
0: Nu läser vi vidare verserna 18 till 20.
1: Det låga kaosen låga verses kuktelågade.
0: Herren drev bort alla dessa folkene och likaså amoritterna som bodde här i landet för oss. Också vi vill tjäna Herren, for han er vår Gud. Da sa Josva til folket, dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres overtredelser og synder. Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmende guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.
1: Ja, Herre, Herre har i bohalet mitt, ja det har man riktlet seg hvor det har seg den etnemis. Min modu hjortes, min maita i aigu palvali herra, det skulle sånn la min ippin. Ja Josva telski i alet mugin. Eppi tiva i palvali herra, det skulle sånn la bassi ippin, langiris ippin le son. I son aiku gerdatin bachil tolap ma mit, ja din suttuit. Kodi heitti bete herra, ja palvali ippin hamas ippinin, te aikuisun jorkkiit ja tahkaat ikkiä pahait, ja erehää vaihtiin mannilko sonlea tahkaan tikkiä puurit.
0: Gud har varit god emot oss också.
1: I, millä mä teimiin vastalemassa porren.
0: Men det är nog många som lever slik i dag.
1: Mot, almukin lääkkälä äänäkäsän eilen nu.
0: Att de skulle tro de hade glemt att regna det slik.
1: Att det ser ut revolution var jag aldrig utan den riken nästid.
0: Det kan se ut som att de tror att detta är något de har ordnat själv.
1: Det har jag gått in i att det ser gjort det i ena lägen att det när det är mycket lätt på att tacka ner dem.
0: Och så kan de bara fortsätta att leva akkurat som de syn själv önskar det.
1: Sedan det är det så att du måste själv nu måste jag själv ha lidit.
0: Ja, är det inte slik med oss alla människor?
1: Jag går alla hem på ni mycket om vaka i grunden.
0: Att vi, för vi vet ordet, så har vi glömt Herren.
1: Att ådag om vi får mig att sitta med det var jag utan Herren.
0: Vi läser nu vidare verserna 21-28.
1: Det låga högta kommer låga verser, skavta kommer låga verser att säga.
0: Folket svarte Josva, nej, Herren vill vi tjäna. Da sa Josva till dem, så är det vittnor mot er själva att er har valt Herren och vill tjäna ham. De svarte, ja, vi är vittnor på det. Skil dig nu av med de främmande gudarna de har och böj hjärtat till Herren Israels Gud, sa Josva. Folket svarte, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans ord vill vi lyda. Den dagen slutade Josva en pakt med folk i Sikem och satte lov och rätt för dem. Han skrev disse orden upp i Guds lovbok. Så tog han en stor stein och reiste den där under eika som står vid Herrens helgedom. Och Josva sa till hela folket, se, denne stein skall vara ett vittne mot oss, för den har hört vart ord som Herren talte till oss. Den skall vittne mot dere, så dere icke förnekter deres Gud. Så lot Josva folket fare, vär till sitt.
1: Ja, alla mun selki Josva ja heisikin, mutta herra aikuis mi palveli. Te selki Josva almakin, leppi hiecha tuolla stedji hiecha tele huostai. Ahti di leppi vallinat sette herra su palvelan vaara. Ja sit elikki mi leh tuolla stedji. Te jaukkalikki tälti amasi milimale tinkaskas. Ja soja heikki tin vaimoja, herra Israeli millä kuului. Ja alemmat selski, jos voi herra meni, millä me haikumme palvelle ja suijana haikumme kullat. Tätä kai jos valistuu alemmukin kansamma päivä ja sun piai. Tässä laaka ja voi voika vuoda siikkimi. Ja jos vaan vajas chaalitai saanit ipmille lahkakirja ja sun valtis tuoda kerkki ja tekkitään aihka vuolle, mille ei herra passi paikki. Ja jos vaan teiski jopa alemmukin kehtsälahkjälki, joka tuodesti miin vuostai. Tasko tahlea kullan puu herra saanit, maison lämiikkun sarnun. Ja lahkalkalle tuodesti äkki rinvuista ja maaletti pihtali minit milemmin. Te luisti jos vaan muka volikit, johtsätsä suu arve paikkasis.
0: Det kan ju höras ut som att Josua skrev detta i tillägg till Moseboken.
1: All right, ni att Josua chalidan, det går väl alls in väl Moses kirja.
0: Men det som Josua skrev, det kallar vi alltså för Josuas bok.
1: Och då man Josua chali, kemi gochutan Josua kirjen.
0: Och det som når igen av Josuas bok.
1: Ja, där mig väl all den Josua kirjes.
0: Det fortäller om Josuas död.
1: Tämä muistella Josua ja Emma Birra.
0: Vi läser versen 29-30.
1: Ja me lukkaat, pohtuko me lukkaat verses 3 lukkaat.
0: En tid efter att detta hade hänt döde Josua, Nuns sön, Herrens tjänare, 110 år gammal. De gravla han på hans eget hjemsted vid Timnat Serat, som ligger i Efraims fjällan, norr för Gajas, som ligger Gajas fjelle.
1: Ja det tahpoi, dai tahpoi se mannille jaami Josua nun barni herra palvelekki suodi ja luki jäki pori. Ja si palvelekki suu arpe serraraji sisa. Haukalekki suu serraraji sisa. Tinnä serahi millä Efraim vaari alte. Kaas dava, vaari dava, davdelissa.
0: Josua blev begravet i det landet som han själv hade bett om att få.
1: Ja Josua satte i havdade vårt ajtadan ätna min majson i Jes. Halidan som kakaj ajtadan.
0: Och som vi tidigare har hört så var det ett öde landskap.
1: Ja nu går mig avdal gulajmet att jag kan av din vajskim.
0: När vi tänker på den talen som Josua hållt.
1: Om jag gjort den satt ni med Josua lite allan.
0: Så kan vi ju tänka på vidare när folket svarte att de alltid ville tjäna Herren. Men nu läser vi vidare om detta folket i vers 31 och 32. Israeliterna tjänte Herren så länge Josua levde. Och så länge de ännu var i livet, de gamla som levde längre än Josua, och som kände till alla de stora gärningar Herren hade gjort mot Israel. Josuas ben, som israeliterna hade tagit med sig från Egypt, gav Ladi vid Sikem på de jordstycke som Jakob hade köpt för 100 kesitter av sönnen till Hamor, far till Sikem, och som Josef sönnerna hade fått till odel och eje.
1: Ja Israel palveli millä puu Josua päivi ja puu tait vuorasi päivi kun heille kuhka Josua manni. Ja kun tästä uute puu herra taku maison lei tahkan Israel vasta. Ja juuse tahtin mait Israel maanallekki puhtan pajas Egyptnis haukallekki siis siikkimi. Tänään pihtaala mait Jaakolle vastan hemuraa siikken. Ahtibatnin, tjoli käsittää auttas ja Josef maanat otsulait arpin.
0: Israel tjente Herren.
1: Israel valvoli Herren.
0: Ja tänk om det inte hade stått no mer. Ja tänk om det hade varit sannheten om vårt folk också.
1: Ja jortas just tahlyksi min alemukaan maittai tuottavua.
0: Men så stod det no mer.
1: Måste det där tjocko i empom.
0: Där stod att de tjente Herren så länge Josua levde.
1: Att det där tjocko att det där kallade Herren och Josua eli.
0: Och så länge de ännu var i livet de gamla.
1: Ja, nu går Israel till Egypten.
0: De som kände till alla de stora gärningar som Herren hade gjort mot Israel.
1: Jag går på att döda dig. Tora då går min Herre lidakan.
0: Och här minnes vi, blev vi minnet om något väldigt viktigt.
1: Ja, då så min muistu, då så min muistu, så min hjärta mellan hur karpeses muisti.
0: Att vi må fortälla om Herrens gärningar.
1: Att vi kan lägga att muistit ja muistelit Herre då går.
0: Så vårt folk kan fortsätta att tjäna Herren.
1: Vad min alla mot en vidare se på att jag balavali Herre.
0: Vi ska nu läsa det sista verset i Josvas bok.
1: Ja, då lukar han många musverser i Josva gerges.
0: Da Elasar, Arons sön, döde, gravla de ham i Gibea, den byen som hans sön Pinehas hade fått i Efraims fjällena.
1: Ja, Elasar,